0: got news for you.
1: You better listen.

tišina sprucunca, jer sedam punc doma. Svak dan u tednu je na moja ljubica, tišina sprucunca,

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Ja.
3: Ne.
4: Dve.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
6: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
5: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Beauty Maxi. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
1: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
1: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
0: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
1: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
3: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo. Od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir. Poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
1: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
0: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
1: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
2: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
4: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
11: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
10: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Dobro jutro vsem skupaj. Čekaj, malo preveč sem se zagnal.
1: Čas je lepo. Ja,
0: dobro jutro. Dobro jutro. Daj, poglejmo na ceste, Marko.
1: Na cestah previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane, tam je eno okvarjeno vozilo, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Idalgo, ki mali ga!
3: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
0: Če vreme pogledamo, pretežno jasno, v Mariboru v tem trenutku 14 stopinj imamo zunaj, Šmartno na Pohorju prav tako 14 stopinj. Danes pravijo, da bo delno oblačno vreme, čez dan bo okoli 26 stopinj, morda kak oblak tu okoli poldneva, nekaj več pa je. Za jutri kaže napoved sprva jasno vreme, popoldne več oblakov, tudi nevihte bi se naj pojavile zvečer, tudi deževno vreme je pa napovedanih dobrih 25 stopinj.
3: Fras in Medvard Show v soboto.
0: In sta 2 minuti čez 7. Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In upamo, da se te napovedi ne uresničijo, ne, vremenske. Seveda pa je treba spet počakati na posodobitev, tako da bomo videli, če bo jutri kaj treskalo ali ne.
1: In upamo na najbolje.
0: Tako. Kot zmeraj.
1: Ja, pa kdo je?
0: Pa dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
3: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: Čudovita skladba Linger in the Cranberries na tem radiju. Drugi komad je bil to na eni od mojih kaset po vrsti, ja, pardon, fraz. Ja, res.
1: Ja, lepo.
0: Ja, mislim, da na eni od kompilacij imenovanih Vse živo. To ne malo je bil na trojki ali štirki.
1: Ja, to je bilo ono, ko nisi imel ideje, ne, kaj te bi zdaj.
0: Ja, vse kaj, živo, ne.
1: Kaj, je bilo vse.
0: Pa, kaj pa boš napisal, če imaš gor 100 bendov.
1: Hm?
0: Vse je živo, ne? Enka, dvojka, trojka, štirka. 11:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In če lahko jaz najprej opišem, kaj se mi je danes jutraj zgodilo. Najprej sem parkiral, pogledam na turn od stole, stole, od stolne cerkve.
1: Ja.
0: In so se karali galebi.
1: Ah.
0: Ja.
1: Precej morsko.
0: Res jutro. Je. Pa tako modro nebo, ker trenutno ni nekih oblakov, tako
1: da je kar lepo.
0: Čudovito, pa glih prav, fajn temperatura, nekako deluje, kot da je ful vroče že, ne vem, tako čudno je danes jutra, tako pa. Takoj zatem nekaj metrov, kasneje slišim nekoga, ki se razburja, v smislu, aha, spet, ne, okay, koga bom mogel vgasniti, se pripravim mentalno,
1: aha.
0: Če bo se treba spopast, ne, kot pač se vedno pripraviš. In pride en gospod, ki ni bil tak star zdaj, da bi zdaj rekel, in še imel malo pira.
1: Aha.
0: V smislu, a, lepo. Super. In se je razburjal, da niti en nima vžigalnika. Kak je to možno? Hodi tu že celo jutro, 4-5 ljudi že, pa niti en nima.
1: Neverjetno.
0: Pa reko meni, če imam, sem rekel, čaki, da vidim. Pogledam, sem videl, da imam.
1: Mm-hmm.
0: Videl sem tudi, da ni za izgledal, kot da je izpod tuša. Sem rekel, na, tu imaš, pa mej. In je bil zelo vesel, jaz pa tudi.
1: Ah, cool.
0: Smislo, da so še tu kaki vžigalniki, sem rekel, le, zdaj ti jaz dam. Če nimam tam rezervnega, si me zdaj fajn zasral. Joj, ne, ne, ti dam, ne, mej. In seveda tu ni nobenega.
1: A lepo, se imaš tako fiko tu prek.
0: Ja, no pa se ne rabim, ne, pač kaj se menim.
1: Dobro.
0: Tako da, vsako sobotno jutro v Mariboru zna biti pestro, če pa ni tak pestro, da ne, se s kom pogovarjaš, pa je zagotovo pestro vsakem primeru, kot recimo tudi imamo tukaj pred radijem nastavljen en paket, zgleda po končani fantoščini.
1: Ja, neka dva, sploh ne vem kaj, ja, nisem
0: dva, dva taka velika, velika tista glaža, ki si, to si lahko daš gor, fraz, na rame in hodiš in točiš vun.
1: A s pipico, ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: Tako da so nama tudi nastavili lepo, žal je prazno. Sem prej malo probal pipico, nič ni bom prišel.
1: Ker znači, bi že probal, ne? Na duc. No, verjetno je bilo pestro tudi druge, ker na Smetanovi, tam pri tehniških fakultetah, je bil kozarec zlaman na pločnik. To je že kar daleč od poštne, naprimer, ne, ker ponavadi vidiš.
0: Ja, to je tak med štukom in poštno. Ne?
1: Nekdo s kozarcem.
0: Taka cona.
1: Kol?
0: Ja, veš, da. Smetanova ulica je v bistvu druga poštna, ne? Tak.
1: Ja, ne vem.
0: Ne po druženju, koliko po pač...
1: Potem rezultati
0: druženja, ne?
1: Ja.
0: Če se tako ne prav povedal. Sicer pa, če ste še spali, naj vam povem, ZDA Paraguay 4-1. Tekma, ki je, mislim, da bila na sporedu ob 4 zjutraj.
1: Precej zgodaj.
0: Ja, zdaj pa gremo nazaj k muziki, ker sem že utrujen.
1: Jaz tudi.

0: and I'll write your name. Blank Space in Taylor Swift na totem radiju. Morda lahko rečemo dan danes, da je nekak skuša ali pa že prevzela ta naziv princese popa. Bi si drznil reči, Marko Fras?
1: Ja, verjetno res po prepoznavnosti, prodaji in pač vse splošni prisotnosti v pop svetu.
0: In potem, da se je princesa popa nekako umaknila, ne, iz muzike.
1: Ja.
0: Na žalost. Za enkrat bomo videli, če bo prihodnje kaj drugače. Sicer pa se dajmo spomniti komada iz leta 2000, seveda govorimo o Britney Spears trenutno, naslov je Lucky, kjer noter poje, da, veš, da vsi pravijo, ja, kak je srečna, da je zvezda. Ona pa potem poje, če to vse drži, zakaj potem po noči jočem. Tako da je verjetno že tam občutila prve pritiske vsega tega, kaj
1: že takrat pa je noben ni pomagal.
0: Ja, tako da dajmo se spomniti Britney Spears Lucky iz leta 2000.

0: Toti Maxi.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir, poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušine paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet. V Elek

0: Darila. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
3: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
2: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
4: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
5: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo pa v smeri Ljubljane in sicer med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever. Previdno, če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič 8 nič 10.5.5.
6: Gledamo še vreme, 16 stopinj je trenutno v Mariboru, jasno je zunaj. Danes pravijo, da bo delno oblačno, tako da bomo videli, kasneje bi se naj pojavilo nekaj oblakov. Tam okoli poldneva, čez dan bo okoli 26 stopinj za jutri. Napoved kaže sprva pretežno jasno, vreme popoldne oblačno, tudi nevihte se lahko pojavijo zvečer, pravijo, da bo deževalo, bo pa čez dan okoli 25-26 stopinj.
7: Raz in Medved Show v soboto.
6: In so 3 minute čez pol osmo, Marko in Tomaž se prebujava z vami, ne?
8: Dobro jutro.
6: Ja, dobro jutro in počasi, ne, kot radi zaželimo v soboto in počasi tudi gre naša muzika, ne? Brez nekega nahitro nabijanja.
8: Ja.
6: Ok, Rainbow Man je tu in Human, čez dva hita pa na današnji dan.

0: Milijoni na ena in izvrstna Klara Jazbec na Totem Radio. 47 minut kaže ura in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 13. juni. Kaj imamo, Fras?
2: Kaj imamo? Rodili so se Stellan Skarsgård, švedski igralec. Veš, ko jih je enih peta, koliko jih je teh Skarsgårdov.
0: Ja, ne vem.
2: Pa so kar prisotni v Hollywoodu.
0: A, res da.
2: V serijah in vsem.
0: Aha, ja. Bolano.
2: Ok, recimo na zadnje v, vem, tebi yeah. ljubim, iz sveta Star Wars.
0: Ah.
2: Tam je bil v seriji Endor, je bil recimo Stellan Skarsgård.
0: To je tak nepoznan. Dobro. A okay. To so držina ali se
2: pa tudi v teh Marvelovih so bili.
0: A, vidiš, ja. Ni čudno.
2: Ja, kaj piše se, ja, primek, je.
0: Ja, pa če so familija ali so, pač se tak pišejo, slon, to te sprašujem. Ali so švedski Horvati, ali so žlahti?
2: A ja, mislim, da so familije, ja.
0: No, to.
2: Sinovi, pa ne vem, ja. Kaj se.
0: Ok.
2: Skratka, vse veš, poznaš faco, ne?
0: Ja, verjetno.
2: Ok. Tudi Tim Allen se je rodil na današnji dan, ja, njega pa poznaš.
0: Pa je drugo.
2: Ne?
0: Ja.
2: Ok.
0: Na zadnje se spomnim, seveda, zaslovel verjetno z Home Improvement, s tisto na nizanko, smešno, ki je bila izjemna.
2: Ne.
0: Sam svoj mojster je bilo po slovensko, tudi Pamela Anderson je tam nastopala.
2: Res? Poter,
0: mimo grede, če nisi vedel.
2: Ne, nisem vedel.
0: Tista asistentka je bila v oddaji njegovi, veš?
2: Redno?
0: Na televiziji. Mislim, da je bila druga. Da je najprej bila ena, pa so rekli, ok, bolj dobro rabimo, da so bolj njo dali not za nekaj časa. Seveda spomnimo se iz te serije znamenitega Wilsona, ki je vedno stal za plotom, pa se mu nikoli face videlo. Ne? Pa seveda tega njegovega moškega glasa, ne, ki ga je spustil vun vsake toliko, ko je naredil kaj ful moškega. Nekaj krulo, ne vem, ne znam tak narediti. Sicer pa tudi Last Man Standing je še ena njegovih teh smešnih in je prav tako izjemna in je kar zelo podobna vlogi iz one. Spet je oni ded, pa ful politika, pa Amerika, pa vse mu gre na živce. Kar vrhunsko.
2: Dobro.
0: Če bo kdo kaj zasledil.
2: Drugače pa se rodil danes tudi Steve O, mislim danes, na današnji dan.
0: Steve O.
2: Ja, iz Jackassa, ne, poznamo.
0: Ja.
2: Tudi Chris Evans, ameriški igralec, se rodil na današnji dan. Prav, verjetno najbolj znan kot Captain America iz Marvelovih filmov. Ne, pa nasplošno iz Hollywooda. Tudi Sarah Connor, nemška pevka. Ja, ta. Pa Mary Kate in Ashley Olsen sta se rodili na današnji dan.
0: Oziroma Michelle iz Full House, ne? Ena in ista oseba, ampak vsaka je malo špilala.
2: Tako.
0: Dan danes sta ti sestri drugačni.
2: Ja.
0: Kot je sprva kazalo, da bosta. Posušli sta se dol do...
2: Krivi si, nista obisti. Sami, ker ja. Vemo, kak delajo sproci v Hollywoodu.
0: Res je.
2: Ne? Spomnimo se Judy Garland, recimo. Dobro, to je že dolgo časa nazaj, ampak industrija je tak nekako ostala, pač, da so vsi malo munjeni.
0: Tako.
2: Ok, kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1774... 1774, ja, Rhode Island kot prva severna ameriška kolonija prepove uvoz sužnjev. Leta 1956...
0: Pa, samo malo, koliko pa še dlje pol to trajalo, vse skupaj, to je najbolj zanimivo, ne? Še kar, ne vem, 200 let, ne?
2: Tako.
0: Zanimivo.
2: Leta 1956 se Združeno kraljestvo umakne Sueškega prekopa in ga prepusti Egiptu.
0: Ali pač...
2: ne vem. Leta 1983 Pioneer 10 kot prvi izdelek človeških rok zapusti osončje.
0: Ali pač.
2: Dobro. Leta 2004 Slovenija prvič sodeluje na volitvah v Evropski parlament.
0: Domnevno.
2: Leta 2010, to pa je vrhunski spomin, slovenska nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu Južni Afriki z 1:0 doseže zgodovinsko zmago proti Alžiriji.
0: Aj, se ti nor. Ok, pa to bilo fajn.
2: Hmm?
0: Yeah. Yeah. In... Amo, da ne bi ružilo ono.
2: Pa dobro.
0: Ampak ja, izjemen spomin, ja.
2: Izvoli. Leta 2018 na današnji dan Volkswagenu naložijo 1 milijardo evrov kazni zaradi škandala z emisijami.
0: Milijardo evrov?
2: Mm?
0: Ok, mogoče se ime 2 dni takrat, po... ne vem, no, kako ima bilanco. Ja, Dieselgate, tako imenovani, ne? Mm? Ko so prirejali te izpušne meritve, izpuste, no?
2: Ja.
0: Ne spušča toliko vun.
2: Mhm. Lažnivci.
0: Verjetno niso edini.
2: Ne,
0: drugih
2: tak,
0: še niso dobili. Zaluštalo se mi je, jaz se vam opravičujem, ampak kaj je? Te pa bi vi bili tu pa stiskali.
2: Ja, kaj bo?
0: Sarah Connor moram dati.
2: Seveda.
0: Sem si prej zapel. Tako da dajmo, pa dobro jutro, pa dobro hvala, jutro. Da ste potrpeli skozi to rubriko.

0: Do you really want to hurt me in Culture Club na Totem Radiu? 7:54 minut je ura. Fras, pust je za vogalom.
1: Tak da, je bil pred kratkim.
0: Skrajni čas je, da...
1: In že od prvega dne, ko si to omenil, sem rekel, ja, ni problema, prinesi.
0: Ja se bom letos naročil kostum Boy George in da boš, da vidim.
1: Ja, da boš vesel, da boš zadovoljen, bom storil to.
0: Tako, super, sem ti hvaležen. Ok, en komad še spustimo, potem pa počasi preverimo, kaj se dogaja na naših cestah in kakšno bo kaj vreme danes.
1: Ti pa se moraš ta čas na kitaro naučiti, ne? Kake skladbe pa lahko tu zapojama. Zagrama v živo.
0: A, od Culture Club?
1: Ja.
0: Kaj to?
1: Ja. Ja znam nič vada, jaz pač bom tako.
0: Ja,
1: o, vse. Ti pa pač, ne.
0: Ok, grem gledat, kak so drugi člani izgledali. Da vidim, kak je dober.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30. Dobro jutro,
2: Toti radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Maxi.
4: Občina Raden si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
5: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
4: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela Pina Flirt.
5: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
6: Travo je že pa začala rasti, moj.
7: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
6: Ko?
7: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
8: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
9: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
10: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
11: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
4: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
4: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo, kaj bila.
3: Ja, na cestah, previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, previdno še pred priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Maribora, tam pa je prišlo do prometne nesreče. Če vi naletite na še kaj drugega na svoji poti to jutro, pa prosim javite to na 0800 055 055.
4: Novi Kia Sportič. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
2: Glejmo še vreme, 17 stopinj in jasno v Mariboru v tem trenutku, Šentilj 16 stopinj. Danes pravijo, da bo delno oblačno, vsaj po trenutni napovedi do 26 stopinj bi se naj ogrelo. Jutri sprva pretežno jasno, vreme popoldne več oblakov, zvečer dež, čez dan oziroma pozno popoldne tam morda tudi kakšne nevihte, ba je.
3: Yeah.
2: Bo pa dobrih 25 stopinj.
6: Raz in Medved Show v soboto.
2: Dober tek, če ste pri zajtrku.
3: Dober tek.
2: 7:45 kaže ura, sicer pa kot vsakič je treba počakati na posodobitev vremenske napovedi, tako da bomo videli.
3: Nije.
2: Ne, bomo videli.
3: Ja, ni že zdaj, ob 8.
2: Ja, ne vem,
3: to
2: poglej.
3: Je čas spremenjen.
2: Ti si vremenar.
3: Je ti poglej, če veš, kako je vreme.
2: Jaz gledam tu nekaj čisto drugega.
3: Ok.
2: No?
3: Ja, ne vem.
2: Kaj ne veš?
3: Ne vem.
2: Ja, ni, ob 9 se posebej.
3: Ok.
2: No?
3: Dobre.
2: Ljudi meni govoro. Teste si beri tam.
3: Bom, ja, vredo je.
2: Čez dva komada pa spet ena super fajn zadeva, ki vam spet lahko prinese eno super fajn zadevo. Vam, spoštovane in spoštovani.

0: Sober in Pink na Totem Radio. 11 minut čez 8, pa je ura. Marko in Tomaž sva tukaj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Glede na to, ob kakih izjemnih urah so na sporedu tekme na tokratnem svetovnem prvenstvu v nogometu, skoraj ziher rabiš kako šalco kave, da ne zakinkaš prehitro.
1: Če ne mogoče, kar dve ali pa tri, tako. Ne, to, ko so po noči ob treh, štirih.
0: Ker vemo, da že po deveti vse, kaj je, je izjemn napor.
1: Ali pa pač, da prej greš spat, pa potem, ko se zbudiš, ne, ob treh rabiš.
0: Če ti uspe.
1: Neko šalco. In mi smo se odločili, da vam pri tem malo pomagamo. Za vas imamo nekaj kavnih aparatov Krups Coffee Crush.
0: Ja, in to ne navadnih aparatov, ne. To je Krups Coffee Crush kavni aparat. Razumeš?
1: Ja.
0: Taki lepi, srebrno-črni.
1: Mm-hmm.
0: To je prvo. Super kafe skuha, jaz sem včeraj poskusil, mi je Jäger stisnil. Ja. Ena najboljših stvari pa je to, da je taki fajn oski.
1: In da paše lepo, ne?
0: Genau lepo na kuhinski, tako da ga ni.
1: Nee.
0: Samo tam lepo, veš. Po pa ga skuhaš, pa lepo tak, tak, ko tak prijetno brni. Veš, ko čakaš na kafe, tak...
1: Pa to je najboljše, ko si sam v kuhni, ne?
0: Ja,
1: zjutraj
0: pa
1: lepo. Pa je to na smrtne... Ja. Pa von potem.
0: Meni tudi se no, tudi mi tukaj ga imamo v kuhni, torej doli.
1: Ja, in moram reči, da lepo paše.
0: Ja, fajn
1: je. Ne zazima prostora. Mm-hmm. Ok, in z malo sreče lahko en ta aparat vaš. Vse, kar morate narediti, je, da pravilno napoveste izid ene tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu.
0: Ja, in tokrat iščemo pravilne napovedi tekme Anglija-Hrvaška, ki bo na sporedu sredo 17. junija ob 22. uri po našem času, torej ob 10. bo po televiziji v sredo, ok? Anglija, Hrvaška. Svojo napoved pošljite preko SMS-a na nič 51 220 220, torej koliko bo, in pa zraven obvezno pripišite še svoje podatke, ne, ime, priimek, saj ne? Ne,
1: tako.
0: To.
1: Ja, in logično veljale bodo prijave, ki bodo poslane do začetka tekme.
0: Tako. Ne, ker pol,
1: pol ne
0: napovedovati
1: velja.
0: Je hecno, ne?
1: Ja.
0: Vsaj. Ok, sicer pa več podatkov tudi na naših družbenih omrežjih, tako da lahko greste preveriti.
2: Fraz in Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: Ogledala in Justin Timberlake, oziroma kako bi mu prevedel že priimek, si rekel.
1: Kaj je Timber, je les, pa ja, jezero.
0: Leseno jezero.
1: Leseno jezero.
0: 22, čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Gospare, pincle domač?
3: Vse domače, Peteržil, Bob, Goreje, kaj čete?
2: E, po čem pa je?
3: Praktično zastojen.
4: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ob vsem rednem dogajanju in ponudbi na Mariborskih tržnicah nas ta vikend čaka še nekaj drugega. Marko?
1: Ja, v sadjarski kmetiji Vogrin, ki je znana po svojih jagodah, ne, smo mi tudi že probala večkrat, so zdaj pričeli trgati še češnje. In Vogrinove češnje bodo danes in jutri na voljo na Vodnikovem trgu in v Radvanju.
0: Super.
1: Ja. Tak da, pridite si po češnje, sicer pa se tudi v Narodnem domu že ogrevajo in pripravljajo na festival Lent, tako da bodo danes od 9 ure naprej na Mariborski tržnici. Tam pripravljajo en pop-up dogodek, na katerem bo sodeloval tudi Akademski pevski zbor Maribor.
0: Resno?
1: Tak da, vsi, ki pridete na tržnico, boste lahko že danes malo uživali v prijetnem festivalskem vzdušju. Ne, vreme tudi lepo. Danes torej med 9 in 12 uro na osrednji Mariborski tržnici. Pa še ekipa festivala Lent bo prisotna in pri njih boste že lahko kupili vstopnice.
0: Bejže. Čudovito. Ne pozabiti sicer na osrednji Mariborski tržnici imajo svoj bankomat, parking je pod tržnico ali pa zastojn parking na velikem makadamskem parkirišču, tam nasproti ferija, na Smetanovi pa z majstrom se lahko odpeljete na tržnico in nazaj z tržnice,
1: ja.
0: Ne, do avta ali pa ne vem, če ste kje tu doma blizu, lahko tudi do doma. Še naj spomnim in opomnim, da je majster zdaj razširil svoje področje vožnje, tako da vozi tudi gor do drevo reda, ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Če slučajno kdo pozabi od 1. junija naprej, tako da vozi dlje, morda vas lahko pripelje torej čisto do vrat. Vreme pa vidimo, zaenkrat vse štima, super je, tako da predlagamo midva z Markotom, da zavijete tudi v mlečno mestni paviljon morda.
1: Ja.
0: Ne? Po 100 kil sira, pa 106 kil mesa.
1: Pa neki kruh pa to. Ker imajo vse tam.
0: Ja, če bote, ne, drugače pa.
1: Ker imajo vrhunski kruh.
0: No, to. Evo. No, štima.
1: Zdaj sem že lačen.
0: Ja, viš, pridite.
5: Fras in Medvar Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Če iščete ugodne rastline za svoj zelenjavni vrt, balkon ali teraso, vas med 17. in 20. junijem v vrtnem centru Kurbus čaka 30% popust na vse balkonske rastline in sadike plodovk. 30% popust nudijo tudi na vse sadike vrtnic, ki pravkar cvetijo. V ponudbi tudi priljubljena pisanolistna japonska vrba po ceni že od 19,90 evrov naprej.
5: Obveščajo vas, da bo vrtni center Kurbus v torek 16. junija zaprt. Kolektiv bo namenil dan razvedrilu, druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Hvala za razumevanje. Se vidimo v vrtnem centru Kurbus vse ostale dni po ustaljenem delovnem času.
4: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
6: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
7: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
6: In?
7: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
6: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
7: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
8: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
9: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo. Od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin. Ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir. Poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Deixa desse pit. Pogledajmo še vreme. V Mariboru trenutno jasno in 18 stopinj, Čreta 17. Danes pravijo, da bo vreme delno oblačno, torej nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popovdne, morda, ne? Morda bo tudi kje malo pikalo, ampak potem spet dalje več sonca na nebu, tako da brez strahu. Do 25 oziroma do 26 stopinj bi se naj ogrelo, jutri pa pravijo sprva pretežno jasno, popovdne oblačno, tudi nevihte se lahko pojavijo, zvečer bi naj tudi deževalo, dobrih 25 stopinj pa bo čez dan.
1: Fras in Medved Show v soboto.
0: In zadnji cajt je, da gremo v neki kafe spit, Fras. Ne?
2: Ja, lahko bi, ja.
0: Zdaj, ko imamo novo mašino dolje.
2: Te pa stisni, da probam.
0: Ok, čez dva komada pa preverimo, kaj vse se je dogajalo v preteklem tednu. 3 minute čez pol deveto pa so mimo grede. Lahko greste na naša družbena omrežja pa vidite sami, kako kafe mašino imamo tukaj. Mm-hmm. In morda jo lahko imate že naslednji teden tudi vi doma.
2: Ja, vse piše na naših družbenih omrežjih, na storijo si pogledajte pa se prijavite.

0: 8:40, kaže ura, čas je za...
1: Pregled tedna. Pregled tedna.
0: To ti radio je obiskala skupina Kingston. Pri nas je bil tudi Rok Predin. Celotne pogovore najdete v audiošpajzi na totiradio.si.
2: Začelo se svetovno prvenstvo v nogometu.
0: Tomaš Medvar je predstavil nov del nogometne radijske oddaje 442. Tokrat je obiskal nogometno šolo Roho. Več o tem najdete v audiošpajzi in na naših družbenih omrežjih.
2: Z digitalnim zavozdravstvom VBO smo v Frasin Medvar šovu na totem radiju podelili 1000 evrov.
0: Podravje je prizadelo močno neurje s točo.
2: Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Sousu, ki je ocenjena z 9B+.
0: Bravo, Janja.
2: Bravo.
0: Mislim.
2: Jaz sem šel malo gledat in... ne?
0: Ni, pač druge.
2: Ne? Prav kaj.
0: Pač ena in edina, unikatna in bravo.
2: Bravo.
0: Ob 270-letnici prve membe šolstva v Lovrencu na Pohorju pa so slovesno odprli prenovljena šolska športna igrišča, obiskala jih je tudi predsednica Nataša Pirc. Musar, to je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso.
2: Jih je sedem.

0: Just Might in Bruno Mars na Totem Radio 8.49, pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In...
1: Vroče bo, ne? Ker je poletje pred vrati.
0: Ja.
1: Če smo natančni, meteorološko poletje se je že pričelo, koledarsko se prične naslednji teden, ne? Tam okoli 20. 21. tu nekje bo. In če še nimate klime, je skrajni čas, da si jo nabavite. In to lahko na naš račun.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem Radiu za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti Radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.
3: Fraz iš medvar, mišor. Sombaton. Jureget. Toti Radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Maxi.
4: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z

0: spredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
1: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
4: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
5: Ko spakiraš kufre?
4: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
5: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clia pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
4: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
5: Te pa veš, kam moraš iti?
4: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
6: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Ja.
10: Ne.
11: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: pomagati tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, največ kršiteljev, kar 17 pa prihaja iz vrst SDS-a. Sledijo poslanci Svobode, Demokratov ter Levice in Vesne. Premoženje poslancev se preverja za nadzor morebitnega neupravičenega bogatenja med poslanskim mandatom. Moravče pa so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas ostale čakajo jeseni. Splet pa je preplavila novica o Nigerijcu v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti. Ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvoz prek znanca, se je zapletlo še bolj. Na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje po...
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Na ceste še, Marko.
6: Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana-Šentjakob po smeri Maribora je prišlo pred časom že do prometne nesreče, tam je promet še zmeraj oviran. Če vi naletite na še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič, 10-5-5.
3: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
5: Poglejmo še vreme, ki je mimo grede, napoved je posodobljena, Marko Fras.
6: Je.
5: Tako da dajmo preveriti, danes bo delno oblačno, popovdne, zgodaj popovdne, tam okoli 14. ure, se lahko pojavi kakšna manjša ploha, ba je, kasneje spet več sonca, danes največ 26 stopinj. Jutri bo zjutraj sprva sončno vreme, že dopovdne se bo začelo oblačiti, pretežno oblačno vreme nas čaka pol večino dneva, v popodanskem času pa so napovedane plohe in nevihte, dež bo trajal pol vso noč, tudi ponedeljek bo izjemen, namreč sonce, oblaki, dež, non-stop 21 stopinj.
6: Okay.
5: Dež vse bo in vse, pričakujte, mislim, mejte zraven marelo v vsakem primeru, ker bo tako muhasto, ne?
6: Mm.
5: Da juhu!
6: To ti
3: radio. Fras in Medvard Show v soboto.
5: 3 minute čez 9, Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Ni pa tako enostavno, angleški reprezentanci, čitam namreč, da so jim zdaj po noči vse pokradli.
6: Kaj vse?
5: Kopačke, opremo celotno za trening, vse, pustili so jim baje samo eno žogo.
6: Res.
5: Ja, baje nimajo niti kopačk, niti nič in zdaj se borijo seveda s časom, da bodo pravi čas vse dobili nazaj, da lahko sploh začnejo trenirati tam. Tako da, juhu, so pa baje že pridržali 2 osumljenca, tako da bomo videli, kako bo zdaj s tem.
6: Kaki majmoni.
5: Ker dobro, ne?
6: Ne.
5: Odprejo kombi, pa not žoga.
6: Ok.
5: Vidiš? Hm? Aj pa si ne na sami nosijo, tako včasih.
6: Tako.
5: Ne? Vidiš zdaj? Evo, vsak bi imel svojo torbo, not brisačo, gate, šlapne, majco, kratke hlače, štucne, zokne. Pa bi to bilo to.
6: No, verjamem, da bodo od zdaj naprej bolj pozorni.
5: Tako, in ne bojo puščati, ne? Mm. Koji tak odprtega kombija. Ok, gremo nazaj k muziki, pol pa spet več o fuzbalu.

0: Spirit in Michael Jackson na tem radiju. 11:09, to je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo spomniti nov del, drugi del zdaj, ne, če zdaj še lahko štejemo, ker je komaj drugi bil.
2: Ja, pol bo brez veze.
0: Ja, pol bo nerodno, ne. Drugi del nogometne radijske oddaje 442 se je zgodil včeraj in oziroma predčerajšnjem že. In kam smo šli tokrat, dajmo prisluhniti. Dobrodošli v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, tudi radio in medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo manjše nogometne klube, ki pa za slovenski nogomet niso nič manj pomembni. In tokrat sem obiskal športno društvo Rogoza oziroma nogometno šolo Roho. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963, nogometna šola Roho pa pred 10 leti in nedavno so tam prenovili eno igrišče, položili umetno travo, tudi reflektori so novi, tudi klubski prostori so bili deležni nekaterih prenov in s podpredsednikom kluba Robijem Vrbancem sva govorila tudi o tem, ali zaradi teh prenov in boljših pogojev želijo tukaj trenirati tudi drugi. Kako je s tem?
3: Dajemo v najem oziroma to dela občina v sklopu športnega društva seveda, ker skrbimo za vse skupaj, pride pa kar dosti ekip, tako da smo kar popolnjeni. No.
0: Tudi mednarodno? Ali...
3: Tudi mednarodno, tako.
0: Se pravi, se pripeljajo v Rogozo?
3: Iz Srbije, Avstrije, slovenska reprezentanca, mlajše reprezentance, vse skupaj.
0: Evo, kako sploh je prišlo do združitve Rogoze in Hoč, posledično torej nastanka nogometne šole Roho, pa razlaga njen vodja Brane Smodič.
4: Na željo bivših igralcev, delavcev, ki so igrali v drugi ligi, to pomeni predsednika Beraniča, njegovega brata Gregorja, ki je zdaj tudi trener članske ekipe, Frešera Gregorja iz Hoč, so rekli, da bo ustanovili na novo nogometno šolo, da bi te otroke pač zopet aktivirali, da bi imeli kaj trenirati. Tako je nastala ena dobra, uspešna zgodba, sicer počasi je trajala, začetki so bili hudi, brez igralcev, iskali so vse posod, kjer bi se pridružil.
0: Evo, tako. Seveda pa je treba poudariti, da je pri nogometni šoli Roho, kjer je trenutno opisanih okoli 200 otrok, začel tudi naš, verjamemo, da bodoči superzvezdnik, do točno?
4: Recimo iz te nogometne šole je začel Taj Žnudrl tudi, ne? Vsi vemo, en najbolj perspektivni golmanov trenutno, ki brani za Dinamo.
0: Tako, evo, sicer pa imajo v Rogozi tudi ekipo veteranov in kako točno je tam, razlaga podpredsednik ŠD Rogoza, Robi Vrbanec.
3: Tam pa ja, ker tam smo pa sami znalci. Tam je pa kar pestro, ker je to skoraj kot finale lige prvaka, vsaka tekma, ne?
4: Na nož, v bistvu.
3: Na nož, tako, tako, ja, ja, poškodbe in tako, to je čist vsak danik. Na koncu pa tudi spijemo piva, pa je tudi ok.
0: Tako, ne, kot se spodobi. V Rogozi pa je treba izpostaviti še eno posebnost in sicer legendarni valjar za teptanje igrišča, ki je baje starejši od kluba samega, priključen je na mali neregistriran osebni avto, ki pa ni prvi ta avto, ne?
3: Ja, ta je že tretji, ne, zato ker ta valjar je vseeno težki in ja, ga kar skurimo, no.
0: Kdo pa avto vozi na servis?
3: To pa imamo enega gospoda, ki skrbi za vse skupaj, Danilo Štangler, brez njega pa žal ne gre.
0: No, evo. Ob klubskih prostorih sem zasledil tudi mnogim dobro poznan temno rdeč škaf, v katerem se dosti krat znajde, ne vem, recimo grozdje ali pa morda zelje in še kaj podobnega. Zakaj pa ga uporabljajo v nogometni šoli Roho?
3: Za regeneracijo po treningih in tekmah.
0: Se mrzla voda not nalije?
3: Zelo mrzla, ja. Ledena voda in potem grejo igralci noter, da se regenerirajo.
0: Izjemno, ne? Kako so se znašli. Naj dodam še, da ima glavno igrišče v Rogozi tudi semafor za spremljanje rezultata, da je pri njih možno najeti igrišče za odbojko na Mivki, da redno gostijo dobro znano rogoško noč in da včasih, če se slučajno še spomnite, na betonskem igrišču pod betonskim odrom potekal tudi avtokreš. To je tako, da je kar pokalo včasih po Rogozi. Seveda pa ostaja vsaj ena glavna želja v klubu.
3: Vsi pa želimo seveda pokrito tribuno, kar mislim, da nam tudi bi lahko pripadalo že počasje. Ampak vse razumemo, vse, da je to vse pogojeno z financami, ampak upam, da v kratkem ali pa v bližnji prihodnosti to dobimo. No.
0: Evo, tako je bilo torej v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, ko smo obiskali nogometno šolo Roho, kjer so nas mimo grede čakali roglički, pa kavica, pa sok, pa še druge darile, ne, kot se reče. In seveda se jim za to še enkrat lepo zahvaljujemo. Celotne pogovore in video posnetek drugega dela nogometne radijske oddaje 442 že najdete v audio špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič pa, kot se reče, pazite hrbet.
1: Kako je fajn, ko je sobota. 100 hudimi hiti.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio. To

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko špilaš SimCity 2000 in je priporočeno po nekem času, da si zgradiš letališče zaradi povečanja dohodka, ne, komercialnega. Tam ti piše, da moreš.
2: Ja.
1: In z letališčem potem lahko ljudje potujejo, ne, še v drugih treh oziroma štirih sim mestih, ki so okay. na zemljevidu, ne, na videznih. Ne. In potem narediš, okay, ker si že bolj bogi, ne, vse ti nekaj gre v minus, zakaj, kaj mora narediti. In potem se počasi začneš ven vleči, počasi, tako malo, začneš v plus služiti. In potem ti tam strmoglavi eno letalo in ti skuri pol mesta dol in nijaš nič.
2: In zapreš igrce.
1: In zapreš vse skup dol. Ja, dobro, te pa ja.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Tonča, kaj dela s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
6: Res je, skar 7500 popusta.
5: In Tivoli?
6: 17500 plus 5500 popusta.
5: Res top cena.
6: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
7: 17.599 evrov.
8: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
7: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
8: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
7: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
8: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
7: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
9: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
10: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
11: Karba MGE.
12: Ejoj, znorel bom.
13: Ja pa kaj je spet?
12: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
13: Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
14: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
13: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: V soboto 13. junija vabljeni na dan lušnega paradižnika na lušno domačijo v Renkovce. Ob nakupu kilograma paradižnika v grozdu vam kilogram podarijo, od 10. do 14. vas čaka brezplačen bungee trampolin, ob 12. pa koncert za male in velike otroke skupino Katalena. Zabavo vas bo čarodej Magic Vladimir. Poskrbljeno bo za animacije otrok, pokušenja paradižnikov, langaš, sladoled, palačinke in številna presenečenja. Pridite na prav zares lušten dan na lušno domačijo v Renkovce.
16: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
17: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
16: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Radijska mreža Toti Radio.
18: Stanje na cestah, radar na Štajerski avtocesti na vozu Celje Zahod, meri proti Celju, tam previdno, če naletite na še kaj pa nič osem nič, 10.5.5.
19: V Mariboru je, pardon, vreme pretežno jasno, 18 stopinj imamo trenutno zunaj v Lenartu, 19 stopinj za enkrat. Danes pravijo, da bo delno oblačno, okay, prej je bilo, morda se še popoldne lahko pojavi nekaj oblakov, pravijo, morda ponekod v Podravju tudi kakšna kaplja dežja, ampak potem spet več sonca naprej. Čez dan bo tam do 26 stopinj nekje. Jutri pravijo, da bo zjutraj sprva jasno vreme, že do poldne bi se naj začelo oblačiti, pol bo pretežno oblačno, nekje popoldne spet nevihte možne, plohe možne, tudi začer bi naj deževalo, dobrih 25 stopinj bo. Takšno izjemno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek, ba je polno nekih ploh, oblakov, sonca, vse, v glavnem naenkrat.
18: Krasno.
19: Ja, in 21 stopinj.
6: Toti radio.
20: Fras in Medved Show
21: v soboto.
19: Kdo še spi, stanite nemudoma.
18: Zakaj, če sobota, naj počivajo ljudje.
19: Res je, veš, kak bi jaz še.
18: Jaz tudi.
19: Ampak, če bi, Fras bi zamudila marsikaj danes zjutraj, ne?
18: Res, res.
19: Tudi ogromno dobre muzike, recimo, ne? Ker bi spal, verjetno ti v tišini spiš, ne?
18: Ponavadi, ja.

0: Izjemni, take that in patience. No, to te me radi.
1: 39 na ceste. Poklical je Jäger.
2: Na selniški strani pri Ruškem mostu je radar, policijska stoji, pa meri vse tiste, ki se z Ruš peljejo proti Selnici. 50 je tam omejitev. Adija.

0: Mislim, da sva pravkar prejela še en element za Jegrovo mapo.
1: Tako, Jeger, hvala lepa za to prekrasno obvestilo. Previdno to reče, opazite še kaj, nič osem nič, 10-5-5.
0: Sicer pa bomo danes skejtali in repali, fras.
1: Res?
0: Ja.
1: Kito, da
0: namreč,
1: pride.
0: Danes Mladinski kulturni center Maribor v sklopu participativnega proračuna Mariborske občine v Mariborskem skateparku organizira celodnevni dogodek Rap in Rampe, sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona oziroma open mic-e, ne, stari negla.
1: Yeah.
0: In skate oziroma rolkarskega tekmovanja oziroma skate contesta, ne, kot se reče. In kako bo vse skupaj izgledalo, predvsem pa rolkarsko tekmovanje, ne? Kako bo to izgledalo, je povedal Iztok Šumatič, predsednik Nacionalne rolkarske zveze in organizator tega rolkarskega tekmovanja.
2: Verbalni boj med reperi, katere je uspešno zbral Amo, socialec, en izmed reperjev, ki bo tudi vodil celotno zadevo, kar se tiče rap stvari, iz cele Slovenije. Mi pa bomo imeli v sklopu skejtanja Cash for Tricks, kar pomeni, da bomo imeli nek en proračun, en budget, kjer bo vsak, ko bo sfural dober trik, v tem vključujem tudi trenutno BMX-erje in za dober trik dobiš pač določene solde.
0: Ja, solde, piš, ne, stari.
1: Od kdaj pa bo potekal dogodek?
2: Začelo se bo zbirati nekje okrog ob 11. uri, od 11. do 1. se bo zbiral folk, potem ko se bo ena kritična masa zbrala, bomo med 1. in 2. uro in pa med 5. in 6. Sfurali Cash for Tricks, skate in pa BMX session. Med 3:30 in 5. ter med 5:30 in 8. bomo pa sfurali rap, potem pa od 8. do 10. ure zvečer bomo pa imeli druženje prosto po pržernu.
0: Lepo, ne? Kot se spodobi.
1: Taki celodnevni dogodek.
0: Res je. In zakaj tega ne gre zamuditi?
2: Ker bo to res eno tako dobro druženje. Na zadnje imamo zraven tudi zdaj na novo tale basketplac, kjer se lahko tudi ob reperski glasbi, ki jo se bo slišala iz skateparka, se igra tudi kakšen basket, gre se za neko druženje, kreativno, prosto, nič kaj bomo rekli preveč vezano na čas, tako da kdor si želi preživeti kvalitetno popoldne v Mariboru, vedo, kam lahko pridejo.
0: Čudovito.
1: Ok, in še del spremljevalnega programa bo tudi predstavitev longboardov. Če kdo ne pozna slučajno, lahko pride pa pogleda.
0: Ja, da se vozite, ne, in si predstavljate, kot da ste nekje drugi.
1: Ne.
0: Kaliforniji. Ne.
1: Recimo, ja.
0: Na Venice Beachu.
1: Ne, ko surfate.
0: Ja,
1: po mestnih ulicah.
0: Po panonskih odpadul, recimo. Tako da danes od 11. ure naprej, torej v skateparku v Mariboru, fajn dogajanje, tako da pridite mimo.
3: To ti hudi hiti za super soboto.

0: Tvoje mesto,
1: tvoje mesto,
0: tvoj radio. Same najboljše.

0: Save Tonight in Igla i Čeri na Lotem Radio 10 minut še in ura bo 10. Zdravo!
1: Zdravo, lepo zdrav.
0: Zdravo, lepo zdrav. Festival Lent se bliža, takrat bo spet v Mariboru pestro, še bolj kot je že zdaj vsak dan. In takrat je res Maribor postane še lepši. Ne? Tudi v parku se bo ogromno dogajalo spet za otroke, kar je tudi čudovito in pa seveda povsod po mestu in na glavnem odru tudi tile fantje.
2: Ne zamudite letos na Lentu.

0: Dubioza kolektiv 26. junija na glavnem odru.
1: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival minuslent.si.
1: Vretanje po bajti.
3: In toti hudi hiti.
4: V soboto.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
5: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
5: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
6: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
5: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. V mestu specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
11: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
10: Kazino.si.
11: Varno, zabavno in vedno pri roki.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
13: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
12: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec.
15: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
14: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: Jo.
16: Minuta čez deseto.
4: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo morda celo manjšo pa bi moral v zapor. Kaj je kaj, bodo tako odločili ustavni sodniki. Tla pod Kalifornijo pa bi se lahko vsak čas silovito zatresla. Izračuni seizmologov namreč kažejo, da je napetost znamenite prelomnice Svetega Andreja najvišja v zadnjih tisoč letih. Na enem odseku je enaka tlaku 360 metrov pod morjem ter pritiska na več 10 kilometrih širine in globine. Tektonska napetost se običajno sprošča sproti s potresi, a večjega že dolgo ni bilo, zato svarijo, da bi lahko bil naslednji uničujoč. Kdaj bi lahko prišlo do njega, pa preprosto ne morejo napovedati. V Španiji pa so na hladno pospravili goljufivega blagajnika. Začelo se je leta 2012, ko je stranka vstopila v njegovo prodajalno in želela preveriti, če je njena srečka dobitna. In bila je za skoraj 5 milijonov evrov, a to je prodajalec zatajil. Stranki je povedal, da srečka ni dobitna in listek vzel zase. Od takrat ga je skušal unovčiti kar 8-krat, a neuspešno saj ni uspel dokazati, da je njegov. Po 8. poskusu so ga obtožili in obsodili goljufije ter poslali v zapor za 3 leta.
7: Za varne poti brez skrbi.
17: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
7: Hvala za zaupanje.
18: kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
19: Jasmina je pisala na 051-220-220, pravi, da je radar pri osnovni šoli Gustava Šiliha, kjer je omejitev 30. Najlepša hvala, Jasmina. Radar tudi na štajerski avtocesti na uvozu Celje Zahod, meri proti Celju. Spomnimo pa še na našega jegra, ki je poklical za radar.
20: 3, 4, zdaj.
21: Na selniški strani pri Ruškem mostu je radar, policijska stoji, pa meri vse tiste, ki se z Ruš peljajo proti Selnici. 50 je tam omejitev. Adija.
22: Jo, kako delam ti.
20: Ne...
22: Zadejho sem se.
21: Adija.
19: Ko se vam je zmešal.
18: Ja, očitno.
19: Jeger, hvala lepa za to obvestilo. Previdno tam zunaj, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
23: Si videl tekmo?
24: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
23: To je pa zadetek.
24: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
18: 18 stopinj v Mariboru v tem trenutku, vreme je pretežno jasno, vsaj ko tukaj pogledamo na glavnem trgu. V nebo Gorišnica trenutno 22 stopinj, pri nas pa samo 18.
19: Zanimivo.
18: Zanimivo in sumim na laži, tako da če veste vi, koliko je stopinj v Mariboru, lahko napišete na 051-220-220. Sicer pravijo, da bo danes vreme delno oblačno, nekaj oblakov lahko pričakujemo potem v času kosila, okoli 26 stopinj bo. V nedeljo, torej jutri, bo sprva pretežno jasno vreme, zjutraj že do povdne bi se naj začelo oblačiti, kasneje potem obstaja tudi možnost neviht, večer bo deževalo, 25 stopinj bo čez dan, v ponedeljek pa prav tako plohe, sonce, oblaki, sonce, plohe, oblaki, sonce, oblaki, plohe in 21 stopinj.
23: Raz in Medved Show v soboto.
18: 5:10 je ura, lepo zdrav, dober dan in lepo soboto želiva Marko in Tomaž.
19: Lepo soboto, zdravo.
18: In hvala lepa, da ste v naši družbi, dajmo muziko, potem pa sledijo tri zabavna dejstva.

0: Tri zabavna dejstva o
1: svetovnem prvenstvu v nogometu. Če je že tu, ne?
2: Ja.
1: In prvo v finalu prvega svetovnega prvenstva leta 1930 se Argentina in Urugvaj nista mogla odločiti za žogo, tako da Argentina je imela svojo v prvem polčasu, Urugvaj pa svojo v drugem.
2: Tako.
1: In glede te zgodbe so mnenja deljena, eni pravijo, da to ni res, je pa sicer zapisano na uradni Fifini strani.
2: Ja, da se da je to zgodilo. Res. Naj se ne lažejo.
1: Tako, drugo...
2: Vse ni samo v tem fora, da so imeli vsak svojo žogo. Fora je tudi v tem, da so v drugem polcajtu oni imeli svojo žogo in so zaradi tega jim gole naštepali, da so bolj zmagali.
1: Ja, no se...
2: Ne. Verjetno jim je to koristilo.
1: Ja, eni so, Argentinci so jo imeli, mislim, da iz Škotske,
2: ja.
1: Urugvajci pa iz Anglije žogo. Uvoženo. Drugo, Indonezija se je na svetovnem prvenstvu pojavila samo enkrat. In
2: a
1: sicer,
2: da se je?
1: Ja.
2: Jeez.
1: Leta 1938 kot takratna nizozemska kolonija, imenovala se je Nizozemska vzhodna Indija. Da, igrati bi morali proti Japonski, pa je Japonska odstopla. Pa so šli naprej, ne, avtomatsko. Potem bi mogli igrati proti ZDA, pa je ZDA odstopila, pa so šli avtomatsko naprej. Tako da so bili na koncu pač tam in so špilali proti Mađarski, zgubili 0-6 in šli domov. In je to bilo to in Indonezije ni več bilo nikoli. In tretje, na tej finalni tekmi prvega svetovnega prvenstva leta 1930 je sodnik sodil oblečen v srajco, kravato, sukno in pumparce.
2: Ja, tako je včasih bilo.
1: Ja.
2: Prvi sodniki so mogli biti zrihtani.
1: Kak je mogel laufati v tem?
2: Ne vemo zdaj točno, koliko je kaj laufal.
1: Pa kakje kroge je imel.
2: Ja. Mogoče so tudi glede tega bili bolj fini.
1: Ja.
2: Niso toliko, ne vem, ne mogo biti pogledat te izjemne tekme. Je pa tudi res, da ko je, če je bil dež, da je žoga imela 620 kil in ko si to z glavo, ti je lahko hrbtenjačo.
1: No pa to ti, da je premočen, potem tam laufo ali pa hodo, vse ali nekaj, veš kaj, ja. Ko imaš to težo na sebi gor.
2: Izjemno. Hvala lepa, Fras.
1: Ni zakaj.
2: Super. Danes ne pozabiti, fuzbal je, kasneje.
1: Ja, tako vedno, ja, no, vsaki
2: tako
1: dan.
2: Tako vedno, ja. Pa po noči, ne, treba malo spremljati.

0: Rosalind in Snap na tem radiju 21, čez 10, pa je ura, dober dan.
1: Dober dan.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
0: Ja, seveda bil dali razlog. Ne? In tudi to smo storili včeraj, torej v Fras in Medvar šovu smo podelili 1000 evrov, zato ker ste se vsi pridno prijavili z SMS-om na nič 5120-220. Tudi geslo smo sestavljali, tisto glavno, ne? Vsak dan smo odkrili en del, ja, eno besedo, pet besed je bilo, ne? Ponedeljek, torej sreče, že petek. In potem si Fras ti izžrebal.
1: Tako, Irena.
0: Irena, kaj te motima, ali imaš minuto?
4: Seveda imam, koliko čete.
0: Irena, mi dva imamo tudi skoraj koliko češ, ampak najprej naju zanima, ali imaš sestavljeno geslo oziroma stavek celoten skupaj.
4: Seveda imam, saj vsaki dan poslušam.
1: Aha, te je velika vsaki šansa, da imaš pravilno geslo.
4: Ja. Okay.
0: Irena, čakaj, Irena, naj ti samo povema, da na totem radiju dovoljujemo samo dva vrstna reda besed, ok? Tako da, če enega od teh dveh uporabiš, smo srečni vsi, ok?
1: V redu? Smo operajti vsi skupaj?
4: Ja.
0: Ajde, Irena, da slišimo geslo, povej.
4: Ščetka VBO preprečuje zobni kamen.
1: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Toti Maxi. Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
3: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
2: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
3: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju.
4: Lakota kliče? Odgovor je preprost. Bajt ali bovla.
5: V zeleni točki vas vsak dan čakajo sveže pripravljeni bajti. Konkretni sočni sendviči in bovle. Bogate, sveže solatne sklede za okusen in nasiten obrok.
4: Ne komplicirajte z malico. Naročite svoj obrok med 7 in 13 uro na 041-300-888.
5: Skočite na zelena-tocka.si in preverite današnji meni.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah. Jasmina je na zadnje pisala na 051-220-220, pravi, da je radar pri osnovni šoli Gustava Šiliha, kjer je omejitev 30 km na uro, tam previdno. Če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10-5-5.
1: 22 stopinj in pretežno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku. Puconci, prav tako 22. Danes bo delno oblačno, nekaj oblako lahko pričakujemo tam okoli Kosila, pravijo. Čez dan bo okoli 26 stopinj. Jutri bo sprva jasno zjutraj, že do povdne bi se naj začelo oblačiti. Popovdne obstaja tudi možnost neviht, zvečer pa bo deževal.

0: Tri zabavna dejstva o
1: nogometnih žogah na svetovnih prvenstvih.
2: Dobro.
1: Okay, dan danes nogometne žoge za delovanje potrebujejo elektriko. Ne? Uradna tekmovalna žoga za letošnje svetovno prvenstvo Trionda v sebi skriva napreden čip, ki tehta le 14 gramov in beleži podatke, pazi, kar 500 krat na sekundo.
2: Wow.
1: Beleži podatke.
2: Kaj?
1: Za natančno določanje offside-ov se čip polni recimo na posebni postaji. Ja vse, ne? Pa 700 milijonov kamer je, pa vse točno, pa ki je točno žoga, kdo se... Vse!
2: Vidiš, tega sploh nisem vedel, da imajo neke čipe. Ne?
1: Ja, to že imajo dolgo, ampak zdaj pa je to še bolj, ne? Pa še umetna inteligenca zraven pomaga pri vseh teh milijonih kamerah in je točno... vsaki moment zabeležen v nulo.
2: Nara.
1: Okay? Večina žog prihaja iz iste države. Ne, zdaj vemo, svetovna prvenstva so vsakič druge, ampak žoga ponavadi ročno sešita prihaja iz mesta Sialkot v Pakistanu.
2: Da res?
1: Ja, ki velja v bistvu za pravo prestolnico proizvodnje nogometnih žog.
2: Ha.
1: Jaz upam, da so delavci vsaj stari 18 ali več let.
2: Jaz tudi, pa da so vsaj približno normalno plačani. Dvomim sicer v vse to, ampak...
1: Ja, zna biti, ja. Zdaj prej si omenjal tisto prvo svetovno prvenstvo, ne? Uh-huh. Ko so imeli Urugvajci in Argentinci dve žogi, svojo. Argentina je takrat v finalu vodila z 2-1 in pri polčasu torej so se odločili, da zamenjajo žogo in Urugvajci so na igrišče dali svojo, ki je bila večja in težja. Zato pa bolj ni šlo. Ne? In potem na koncu so postali svetovni prvaki zaradi tega. Recimo drugo svetovno prvenstvo leta 1934 se je žoga imenovala Federale 102. Ker je bilo v Italiji ne, prvenstvo. Takrat je na čelu organizacijskega odbora sedel Benito Mussolini. In žoga je bila mehkejša kot tista prva in takrat so nogometaši začeli ful več igrati z glavo oziroma udarjati žogo z glavo.
2: Prej bila medicinka ali kaj?
1: Ja, skoraj, da, ne, sploh pa, kot sva prej že omenila, če je bila mokra, to je vse vpijalo noter. In je imela 700 kil.
2: Ja, tako te žoge, ne, navadne, ko smo bili mali.
1: Ja.
2: Je bila ona gnila, mokra.
1: Tu neki, ja, stufana, ne.
2: Ja.
1: Če je kjeri razpalo v zrak, pa si bil tak smotan, da si nastavil glavo, ker si pač videl to po televiziji.
2: Si bil v sran.
1: Ti je vrat premaknilo v križ dol, ne. In te je pol še bolelo, en teden. Evo, sicer pa imate za čisto vsako žogo na spletu ogromno enih zanimivosti, tako da je fajn iti prečitati to kar vrhunsko.
2: Kul. Cool. Hvala lepa, Tomaš.
1: Ni kaj, stari, glej.
2: Ja, glej.
3: To ti hudi hiti za super soboto.

Toti Radio, Toti Hit. Same najboljše od vedno.

0: Likvido in narkotik na Totem Radio. 9 minut še in ura bo 11 in v ponedeljek štartamo, ker vročina je že za vogalom, v bistvu, ne?
1: Ja, vroče bo in klimo lahko dobite spet na naš račun.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem Radiu za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti Radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.

0: Moj fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim.
2: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Travo je že pa začala rasti, moj.
0: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
3: Ko?
0: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
4: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
7: Radijska mreža Toti Radio.
6: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
5: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
6: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
5: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Minuta čez 11.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Trije od najvidnejših članov stranke NSI bodo morali pred sodnika. Predsednik stranke in minister Jernej Vrtovec ter Jožef Horvat in Janez Žakelj so pravnomočno obtoženi zlorabe položaja. Gre za primer iz leta 2023, ko so kot člani KNOVS-a omogočili nenapovedan nadzor na policiji, ki je preiskovala sume korupcijske afere na Darsu. Nato pa so njene ugotovitve sporočili svojim strankarskim kolegom, ki naj bi bili v afero vključeni. Primer se sicer vodi še zoper nekdanjega vodja stranke in evroposlanca Mateja Tonina, ki pa ima poslansko imuniteto. NSI vse obtožbe zavrača in trdi, da gre za politični pregon. Talibanske oblasti v Afganistanu pa so aretirale 30 žensk zaradi kršenja pravil oblačenja. Tako imenovana moralna policija jih je prijela in obtožila nepravilnega nošenja na glavnih rut. Po poročanju Združenih narodov gre tudi za poskus zatiranja protestov na zahodu države proti Talibanom, ki so pred 5 leti prevzeli oblast. Od takrat so uvedli izjemno stroga pravila, ki ženskam odrekajo skoraj vsako pravico in jih delajo lastnino mož. Na sceno pa se vrača Jelko Kacin, tokrat za kulise. Obramboslovec, bivši minister in diplomat je sprva zaslovel kot tiskovni predstavnik slovenske osamosvojitvene vojne, v prejšnji Janševi vladi pa je postal glas in obraz vladnih ukrepov proti koronavirusu. Tudi tokrat se vrača k javnem nastopanju, a v za kulisje. Vodil bo odbor za koordinacijo državnih proslav in pri...
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno vozilo ovira promet. Na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zastoj, tam se vam pot podaljša za približno 2 minuti in še v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam pa približno 3 minute zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
5: Čiščenje Zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija.
6: Italko Pitak.
0: In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota tudi 23, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
7: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
8: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
9: Pozdravljeni v prvi junijski lestvici totih 30. Prav zanimivo bo danes slišati vse poletne tote hite, ki želijo na lestvico, da bi krojili glasbeno poletje letošnjega leta. No, Tine in Andrej lestvico za vas pripravila vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. samo na Totem radiju. Kadarkoli lahko lestvico poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prva novost danes je že takoj na 29. mestu. Zadnji evrovizijski toti hit, ki smo ga imeli na lestvici, je bil lanski Espresso Macchiato. Zdaj je čas, da se poskusi letošnja zmagovalka Dara, ki je Bolgariji prinesla prvo zmago v zgodovini Eurosonga. Bangaranga danes na 29. mestu. Legende The Rolling Stones pa so se spustili na čisto zadnje 30. mesto. Tudi če je to bilo to na naši lestvici, so fantje dokazali, da se še vedno upajo konkurirati veliko mlajšim generacijam glasbenikov. In The Stars danes 4 mesta nižje.
8: Totih 30.

0: Dara in Banga Ranga z nami prvi teden na 29. mestu. Šest mest slabše ta teden tudi za ženski duet Stateside. Pink Panthers in švedska pevka Zara Larsson sta se ujeli na 28. mestu. Prvi toti kandidati tokrat pa so Temper City. Gre za tri Izraelce, ki so sicer bazirani v Los Angelesu. Eitan, Chen in Aviv so dolgo časa ustvarjali glasbo za druge, potem pa leta 2012 sestavili Temper City. Prvič danes si želijo tudi na našo lestvico. Self-Aware in Temper City.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Stateside s padcem na 28. mestu danes. Tri mesta boljše kaže tokrat za Felixa Jena in Kaskado. Kako uspešna bo priredba dobrega starega hita Upside Down, bodo za boju Turn Me pokazali naslednji tedni. Je pa tri tedne potem, ko sta se predstavili kot toti kandidatki, skok na lojtro dobre glasbe uspel Madoni in Sabrini Carpenter. Duet, posnet za Madonin novi album, se imenuje Bring Your Love in združuje dve pop kraljici s povsem različnih glasbenih generacij. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

26. mesto danes za boju Turn Me. Leta 2002 je zmagovalec prve sezone britanskega šova Pop Idol Will Young posnel legendarni hit za sedbe The Doors Light My Fire. Na finalu šova je pesem odpel in zaigral na klavir, kasneje pa v studiju posnel verzijo, ki je bila bolj podobna tisti priredbi Josea Feliciana. Tako je skočil na vrh uradne britanske lestvice in tam ostal dva tedna. Na današnji dan, leta 2002, Will Young in Light My Fire. 30.

0: Oti Maxi.
1: Če iščete ugodne rastline za svoj zelenjavni vrt, balkon ali teraso, vas med 17. in 20. junijem v vrtnem centru Kurbus čaka 30% popust na vse balkonske rastline in sadike plodovk. 30% popust nudijo tudi na vse sadike vrtnic, ki pravkar cvetijo. V ponudbi tudi priljubljena pisanolistna japonska vrba po ceni že od 19,90 evrov naprej.
2: Obveščajo vas, da bo vrtni center Kurbus v torek 16. junija zaprt. Kolektiv bo namenil dan razvedrilu, druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Hvala za razumevanje. Se vidimo v vrtnem centru Kurbus vse ostale dni po ustaljenem delovnem času.
1: Svetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
5: Radijska mreža Toti Radio.

Poglejmo na ceste. Na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja predmet je zaradi predmeta na vozišču zaprt.

0: pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Še tretja in zadnja novost tega tedna nas čaka na 24. mesto. To je Dermot Kennedy s pesmijo Funeral. Ta je z njegovega novega albuma The Weight of the Woods, ki je v Veliki Britaniji takoj debitiral na prvem mestu lestvice albumov in Dermot je tako postal prvi Irec v zgodovini, ki je imel tri albume oziroma ima tri albume na vrhu britanske lestvice. Štiri mesta so danes padli tudi BTS s pesmijo Swim, ki je morda v tem trenutku nekoliko bolj osvojila ameriške poslušalce kot pa evropske. Danes so BTS na 25. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dermot Kennedy z nami na 24. mesto. Avstralski multi-instrumentalist Kevin Parker, ki trenutno deluje v glasbenem projektu Tame Impala, je s pesmijo o najbolj znanem vampirju danes na enakem mestu kot pred tednom dni. 23. mesto torej za Drakulo. In zdaj toti kandidat. Talk to You je pesem nizozemskega dua Noter, ki ustvarja elektronsko glasbo. V pesmi pa slišimo tudi pevca 54 Ultra iz New Jerseya. Sploh v ZDA je pesem letos pomladi že doživela odličen airplay, zdaj se Talk to You poskuša še pri nas.
1: Lestvica Toti.

0: Tame Impala in Dracula na 23. mestu lestvice totih 30. Na 21. mestu danes poslušamo Olivio Rodrigo z Drop Dead, ki je kljub neravno prijetnemu naslovu zelo fajn za poslušati. Mesto nižje je sicer ta teden. Na 22. mestu pa se še drži Robbie Williams z All My Life. Po precejšnjem padcu v prejšnjem tednu je danes spet tri mesta višje.
1: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo na 21, ki z Drop Dead. Naslednji number one hit iz zadnjih 30 let je tokrat iz leta 2013, ko je na današnji dan na vrhu britanske lestvice bil Robin Thicke. Pesem Blurred Lines je zanimivo prejela večinoma negativne glasbene kritike, kljub temu pa bila nominirana za 3 gremije. Oba videospota so spet popljuvali in jo označili za seksistična, prislužila pa si je še tožbo družine Marvina Gaya, da je preveč podobna njegovi Got to Give It Up iz leta 1977. Z drugimi besedami, dvignila je prah, ker se še danes šteje za enega najbolj nepozabnih number one hitov. Blurred Lines.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Everybody get up.

0: Audi Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Rešilna.si.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Ja.
6: Ne.
7: Na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
7: Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.

in tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: informacij.
1: 4 minute čez 12.
2: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo plačal dolgove strankarskega kolega Borisa Milića. Tako se je odzval na razkritja o Miličevem podjetju, ki naj bi Fursu dolgovalo več 10 000 evrov, dobrih 10 000 pa še delavcem. Stevanović jih je pozval, naj se obrnejo nanj, da jim denar povrne iz lastnih prihrankov. Prav tako je napovedal disciplinski postopek v stranki zoper Milića in zavrnil, da gre za nabiranje političnih točk. Policija je sicer zaradi suma ponarejanja listin in kršitve delavskih pravic podala 2 kazenski ovadbi. Ameriška vojska pa je ponoči sestrelila novo pošiljko iranskih dronov. Teheran jih je poslal na trgovske ladje v zalivu, kljub četrtkovi napovedi ameriškega predsednika Trumpa, da so dosegli rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah naj bi dogovor podpisali v naslednjih dneh v Evropi. Da so bliže dogovoru kot kdajkoli prej, je včeraj potrdil tudi Teheran. Psi zmanjšujejo stres v službi. Vsaj tako menijo nekateri zaposleni v Nemčiji, ki jih s seboj pripeljejo na delo. Pravijo, da nikogar ne motijo, zaradi njih pa je vzdušje tudi bolj sproščeno. Zato zagovarjajo idejo, da bi štirinožni prijatelji postali običajen del delovnega okolja. Raziskave kažejo, da psi na delovnih mestih tudi krepijo pripadnost podjetju, a niso vsi navdušeni nad idejo štirinožnih sodelavcev, predvsem zaradi dlak in
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zastoj in tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Tam je tudi približno 3 minute zamude. Drugi posebnosti trenutno ni na cestah. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
2: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
2: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
1: In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, spodnji Duplek tudi 24, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
5: Poslušate Lestvico totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. z novo lestvico, ki jo potem ponovimo v sredo ob 20. Na 19. mestu bomo kmalu poslušali Save My Love. Šele drugi teden so z nami Kygo, Khalid in Griffin, pa že 9 mest više. Kljub temu, da je že 4 tedne na vrhu lestvice s stotim hitom Open Light, se tudi prejšnja Taylorkina uspešnica in number one hit naše lestvice Fate of Ophelia odlično drži v tem tednu. Mesto niže samo tokrat na 20.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save My Love smo poslušali, to je bilo 19. mesto. Eden najbolj vztrajnih totih hitov na lestvici je zagotovo Gone, Gone, Gone. Z nami je že od lanskega novembra, nikoli sicer ni prišel na vrh, je pa dolge mesece cel čas nekje na sredini lojtre. Iz 17. na 18. mesto danes David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Tota kandidata sta še prej Justin Bieber in Nicki Minaj. Kakšen uspeh po Justinovem comebacku na Coachelli. 14 let potem, ko sta z Nicki izdala pesem Beauty and the Beat, sta na vrhu svetovne lestvice United World Chart že tretji teden in na lestvici Global 200 drugi teden. Zdaj bi rada osvojila še vrh na naši. Beauty and the Beat, Justin Bieber in Nicki Minaj.
1: Totih 30.

0: Gon, gon, gon na 18. mestu tokrat. Harry Styles je še en teden malo pod polovico lestvice. American Girls je spet padel v spodnjo polovico iz 14. na 16. mesto. Nas pa je nekaj tednov nazaj s pesmijo So Easy to Fall in Love osvojila Olivia Dean. Dobitnica 4 Britov in Grammyja je danes na 17. mestu, le mesto niže od prejšnjič.
1: Totih 30.

0: Harry Styles ta teden na 16. mestu z American Girls. V začetku poletja 1998 sta na vrh ameriške lestvice skočili Brandy in Monica. Za pesem The Boy Is Mine jo je navdihnil legendarni duet Paula McCartneya in Michaela Jacksona iz leta 82 z istim naslovom The Girl Is Mine. Brandy in Monica sta duet uvrstili vsaka na svoj album in kasneje povedali, da sta tako drugačni, da sta se komaj prepričali in stali v sobi ena ob drugi. Ampak rezultat še danes zveni odlično. Tu sta Brandy in Monica, The Boy Is Mine.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: skar deset odstotkov popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Avtorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
2: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
3: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Radijska mreža Tutti Radio.

0: štekljemo na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zastoj in tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Drugih posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 8 nič 10.55. In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota tudi 24, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Na polovici lestvice totih 30 smo, edine uradne lestvice totega radija. Kadarkoli ste vabljeni tudi na platforme Tidal, Spotify in Deezer, kjer lahko našo lestvico poslušate v vsakem trenutku, ko se vam zalušta. Po nekaj tednih padanja so boljši časi prišli za pesem End of Beginning, ki jo poje Joe. Največji skok tega tedna beleži za kar 10 mest navzgor. Med zgornjo polovico ostaja tudi Loj. Nemška pevka je z Red Eyes res utrdila svojo pozicijo na lojtri dobre glasbe. Ne preživlja pa trenutno ravno najboljših časov. Pred dnevi je odpovedala kar nekaj koncertov svoje turneje, razlog pa je bil ta, da je enostavno prodala premalo vstopnic. 15. mesto pri nas za Loj in Red Eyes.
1: Totih 30.

0: Joe končno med najboljšimi 15-timi z End of Beginning. Tudi Teddy Swimsu gre zadnje tedne samo še navzgor. Mr. Know It All je danes prvič v zgornji polovici lestvice in kljub temu, da pravi, da je v tej pesmi malo spremenil stil in smer, je to še vedno tisti Teddy, kot ga najraje poslušamo. Na lestvico bi stotim hitom Hit the Wall rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila, da je res edinstveni talent. Sredi julija bo izdala svoj tretji studijski album z naslovom Daughter from Hell. Prvi singl z njega je Hit the Wall in velja za eno najbolj pretresljivih in tudi najbolj introspektivnih pesmi doslej.
1: Totih 30.

0: Teddy Swims danes na 13. mestu. Na 11. bo še drugič tokrat z nami Olivia Dean. Man I Need je po dolgih tednih zdaj padel iz najboljše deseterice. Tudi Somber je zdrsnil z desetke na 12. mesto. Poslušamo torej Homewrecker.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Še drugič danes z nami Olivia Dean, tokrat na 11. mestu z Man I Need. In zdaj še v leto 2010. Somalsko-kanadski pevec K-Nan je imel kar srečo. Potem, ko je leto prej izdal pesem Waving Flag, so se preko kakoli odločili, da jo bodo vzeli za promocijsko himno svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010. Ostalo je zgodovina. Znali in poznali smo jo v trenutku vsi po svetu, na današnji dan leta 2010 pa je prišla tudi na vrh uradne nemške lestvice.
1: Totih 30.

0: City Maxi.
1: Občina Radenci si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
2: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
1: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Flirt.
2: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
5: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Radijska mreža Toti Radio.
2: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
1: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka NSI se je odzvala na obtožnico, zaradi katere morajo njen predsednik in dva člana pred sodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat so obtoženi zlorabe Knovsa, ki je na policiji nenapovedano preverjal, ali ta prisluškuje osebam blizu NSI, domnevno vpletenim v podkupovanje na Darsu. Te tajne podatke naj bi jim na to sporočili. V stranki zatrjujejo, da je trojica postopala zakonito, kar bodo dokazali na sodišču. Vrtovec, predsednik stranke, je dodal, da gre za že stokrat prežvečene in izmišljene obtožbe. Vlada je medtem podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti vsaj 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Elon Musk pa je postal prvi bilijonar na svetu. Včeraj so namreč na newyorški borzi začele javno kotirati delnice njegovega vesoljskega podjetja SpaceX. Začetna cena za eno od 555 milijonov delnic je bila $135, kmalu pa je poskočila za 23%. S tem se je vrednost Muskovega premoženja povzpela prek 1000 milijard dolarjev, kar je enako 3% ameriškega BDP-ja. S tem je verjetno postal najbogatejši človek v zgodovini.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zastoj. Zastoj je tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Drugih informacij trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nič 8 nič 10 5 5.
2: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
4: In še aktualne temperature, 25 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota tudi 25, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo čez dan, v ponedeljek pa pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
5: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
6: MCK.si.
7: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
8: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna naše lestvice totih 30 Lojtre dobre glasbe. Na 9. mestu je danes Ale Farben, ki je bil samo teden dni na drugem. Baby Goodbye je morda vseeno prepozen za skok na vrh. Enemu najuspešnejših nemških glasbenikov trenutno, Michael Schulte, je uspel preboj med deseterico 5AM, danes začenja najboljših 10 na 10. mestu.
7: Lestvica totih 30.

dvojke na devetko Baby Goodbye in Alle Farben. Nazaj med najboljšimi desetimi pa je Bruno Mars. Tisti prvi vzpon na hitro v treh tednih z nule pa skoraj do vrha je bil očitno prehiter. Vse namreč rabi svoj čas, tudi toti hudi hiti in tudi I Just Might, ki je danes na osmem mestu. Še en toti kandidat pride zdaj. Calvin Harris dobro ve, da je pred nami čas poletnih festivalov, dolgih zabav v beach klubih na najlepših plažah sveta. Zato je k sodelovanju povabil irsko DJ-ko Jazzy in postregla sta z novim hitom Satisfy, ki ima točno vse to, kar pričakujemo od poletnega totega hita. Calvin Harris in Jazzy, Satisfy.

0: Bruno Mars je z nami na 8. mestu. Od lanskega oktobra pa so z nami Huntrix na lestvici totih 30. Kljub dolgemu stažu je toti hudi hit Golden, ki se lahko pohvali tudi z enim najboljših airplayov na totem radiju, bil na vrhu samo dvakrat po teden dni. S tem tednom pada še dve mesti z 4. na 6. Dve mesti niže je sicer danes tudi Ray, ki je bila na vrhu 4 tedne z Where is my husband. Danes za Ray 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Po dolgih tednih torej padec iz najboljše peterice za Huntrix in Golden. Naslednji number one hit smo našli na Jamajki. Shaggy je leta 2001 vzel malo semplo iz hita The Joker od Steve Miller Banda, malo jih je vzel iz uspešnice Angel of the Morning iz leta 1967, vse skupaj naredil nekoliko bolj moderno za tisti čas in uspelo mu je. Angel je junija leta 2001 bil na vrhu uradnih lestvic v 12 državah, vključno z Nemčijo, Avstralijo, pa tudi Irsko, Veliko Britanijo in ZDA. Spomnimo se legendarnega hita Angel točno 25 let pozneje.
1: Totih 30.

0: Toti Maxi. Pri Autoška Farmurska Sobota in Lendava iskoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoška Far DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
1: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
2: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
3: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
2: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zastoj in tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Drugih posebnosti trenutno

0: Mesto in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še piko na i moramo dati naši lestvici totih 30 v tem tednu. Tine in Andrej imava zdaj za vas še zadnjega totega kandidata. To so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, bi rekli, kot če bi dali Tame Impalo in pa Daft Punk v mikser in dobro zmešali. No, poslušamo, tu so Almost Monday in No More Regrets.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Almost Monday so zadnji toti kandidati za danes. Bibi Rexa ima trenutno enega najbolj divjih in priljubljenih toti hitov na totem radiju. To se absolutno pozna tudi na lestvici, saj je skočila za 4 mesta z 8. na 4. 2 mesti više je tudi Holly Humberstone. To Love Somebody odlično predstavlja njen aktualni album Cruel World. Je nežen, pa vseeno turbulenten in euforičen. 5. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexa in Faithless s totim hudim hitom New Religion na četrte mesto. Zdaj pa še zadnji number one hit. Leta 2007 na današnji dan je na vrhu nemške lestvice bil toti hit No No Never, s katerim je nemški kvintet iz Hamburga Texas Lightning tistega leta državo predstavlja na Eurosongu v Atenah. Tam so dosegli samo 14. mesto. Na lestvicah v nemško govorečih deželah pa so še nekaj tedno ostali na vrhu z nalezljivo country uspešnico No No Never.
1: Totih 30.

Texas Lightning in evrovizijski hit No No Never iz leta 2007. Alex Warrenu je danes uspelo. Uspelo, da je Huntrick se vrgel z drugega mesta in se tako še za eno mesto približal vrhu lestvice. Med najboljšimi tremi pa sta prvič čuli Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight se je dvignil iz šestega na odlično tretje mesto. 30.

0: totih 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Tik pod vrhom prve junijske lestvice totih 30 smo. Spomnimo se zdaj še enkrat najboljših totih hitov od desetke navzgor. Na desetem mestu danes Mihael Šulte s 5 AM. Precejšen padec za DJ Ale Farben in Baby Goodbye iz drugega na deveto mesto. Na osem, ki ta teden Bruno Mars, I Just Might. Ray je na sedmem mestu z Where Is My Husband. Huntrix, Golden na šestem mestu. Na petki Holly Humberstone To Love Somebody. Bibi Rex and Faithless na četrtem mestu z New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta uspelo ima je priti med najboljše tri na tretje mesto, torej Save Me Tonight. Na drugem mestu smo pravkar slišali Alexa Warrena in Fever Dream. Še peti zaporedni teden pa lahko na koncu čestitamo Taylor Swift za zmago. Opel Light je na vrhu, čeprav sta drugo in tretje mesto že izjemno močni ta teden, ampak Taylor ostaja kraljica še teden dni. Prvo mesto lestvice totih 30, Taylor Swift in Opel Light. Pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
2: Si videl tekmo?
3: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
2: To je pa zadetek.
3: Avtorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Meatloaf se je poslovil, mi bomo pa nadaljevali naše popoldansko druženje. In se veste, sobote so vedno pripravljene za to, da se kam odpravimo, da uživamo, da lenarimo, da čisto nič ne delamo ali pa po drugi strani, da opravimo vse, kar smo si čez vikend prišparali, kajti vedno je še kje kakšna roka za pomoč. No, mi vas bomo kam odpeljali, prisluhnili pa bomo tudi, kaj vse pripravljajo letos v Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Direktorica Brigita Prhavec bo v naši družbi v drugej urici in kaj več bomo povedali o festivalu Soboški dnevi. Veliko kulturnega, veliko glasbenega dogajanja nas čaka, zato le prisluhnite, kajti res ogromno odličnih izvajalcev prihaja. Pa zakaj bi kakšnega zamudili, če ni potrebno? No, seveda pa tudi kakšno obvestilo in pa predvsem najljubši hiti. Najprej Westlife in pa Miran Rudan.

0: obvestila.
1: Nekaj najenih stvari in Miran Rudan. Na vrsti so pa že popoldanska obvestila. Terme Banovci vabijo. Prvič v Pomurju, ekskluzivno long table pri bazenu, vsi za eno mizo. V četrtek 18. junija ob 18.30. Vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, rezervacija pa na nič 2, 513, 14, 40, torej nič 2, 513, 144, nič ali info@terme-banovci.si, long table Terme Banovci. V podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051 607 079, torej 051 607 079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma se oglasite tudi na sedežu podjetja Nemčavci 1D v BTC Murska Sobota.

Vesna Pisarović nas je odpeljala na Hrvaško, od tam pa se vračajo naši maksi pomorščaki. Cel teden smo jih klicali na Brač, z njimi sta tudi Nataša in pa naša Katja. Verjamem, da so uživali, se imeli fajn, so dobro jedli, dobro pili, tudi dobro spali v hotelu. No, kaj več nam bodo seveda povedali v živo, ko bodo prišli k vam domov. No, seveda pa ne smemo pozabiti vse to, kar so počeli. Poglejte si na našem Facebooku, vsak dan so kaj objavili, kako so plesali, kako so imeli razne nagradne igre, kako so tekmovali, uživali, glavnem tudi kopali, imeli so se fajn. No, da ne bomo pozabili tudi na našo spletno stran radiomaxi.si, veliko zanimivega, tudi kakšno povabilo na kakšno prireditev in pa jutri oziroma v ponedeljek bodo pa že tudi sveže malice, da boste na tekočem. Ja, pa brezplačni mali oglasi, seveda ne, malo prečekirate, ki je kaj zanimivega. LP Lost on You na Tote Maxiju.

0: Optimax.
1: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja, ulej kravice. In lačna. Nekje med. A smo že tam. In kaj pa če zavijem tukaj?
2: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Radijska mreža Toti Radio.

Aba in Madonna na Totem Axiju smo si privoščili. Punce, ne? Ja, pa zakaj ne? Uživajte v tem sobotnem popoldnevu. No, mi vas bomo pa že čez nekaj trenutkov povabili tudi v Mursko Soboto, kjer bo v teh vročih, vsaj upam, da bodo vroči dnevi potekal festival Soboški dnevi, od 24. julija pa tja do 3. julija. Ampak tudi potem bo veliko, veliko dogajanja, tako razno raznih koncertov, tudi kulturnih dogodkov in ne nazadnje tudi dobre hrane in pijače. No, mi je pa zanimivo, da se bo v sredo 24. junija odvilo res nekaj spektakularnega v zraku, to bo pa taka ta prava povorka toplozračnih balonov in odprli bodo prvenstvo Slovenije in tudi Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni. Tudi različnih oblik bodo in različnih barov. No, vse to nam bo že čez nekaj trenutkov razložila tudi Brigita Perhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Zato nam le prisluhnite tam po 3. uri. No, glavna pa je seveda glasba tudi v sobotnem popoldnevu. Culture Club in pa

Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Na tote Maxiju ste, zdaj pa bomo si eno tako zanimivo zašpilali. Ja, Sarah Connor, nemška pevka, praznuje danes 46. rojstni dan. Če ste tudi med temi slavljenci, ki danes praznujete rojstni dan, tudi vi, vam želimo res vse najlepše, najboljše. Pa zakaj bi čepeli doma, lahko se odpravite kam na lepše. Že čez cel teden smo vas vabili na različne dogodke, prireditve in zakaj ne bi se kam odpravili na lepše med ljudi, pa si zapeli, mogoče tudi zaplesali. No, mi si bomo seveda zdaj zapeli skupaj z Sanah Konar, potem pa Anika nas vabi v Piran.

0: Doti Maxi.
1: Če iščete ugodne rastline za svoj zelenjavni vrt, balkon ali teraso, vas med 17. in 20. junijem v vrtnem centru Kurbus čaka 30% popust na vse balkonske rastline in sadike plodovk. 30% popust nudijo tudi na vse sadike vrtnic, ki pravkar cvetijo. V ponudbi tudi priljubljena pisanolistna japonska vrba po ceni že od 19,90 evrov naprej.
2: Obveščajo vas, da bo vrtni center Kurbus v torek 16. junija zaprt. Kolektiv bo namenil dan razvedrilu, druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Hvala za razumevanje. Se vidimo v vrtnem centru Kurbus vse ostale dni po ustaljenem delovnem času.
1: Svetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
3: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
4: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
3: In?
4: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
3: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
4: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
5: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Resilna.si.
8: Ja.
9: Ne.
8: Dve.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.

0: No, pa smo zdaj zaplesali Menjek in Michael Sembelo na Tote Maxi, ste Jasna Kolarič v vaši družbi. Zdaj bomo pa prisluhnili zanimivi gosti, oziroma Nataša se je pogovarjala z njo. Brigita Prhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, nam bo predstavila festival Soboško poletje oziroma Soboški dnevi. Kaj vse se bo dogajalo, izvemo čez nekaj trenutkov.
1: Toti najljubši hiti. Toti Radio Maxi. Na obisku na Totem Maxiju.
2: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Totem Maxiju, ste se poselimo zdaj v mestno Črnomurska Sobota, kjer imajo že vse pripravljeno za poletje, ki bo prečudovito, veliko dogodkov se bo zgodilo in zato je z nami iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Brigita Prhavec, lepo pozdravljeni.
3: Ja, dober dan, lepo pozdravljeni.
2: Tako, Brigita, veliko, veliko dogodkov nas čaka, zdaj mogoče najprej festival Soboški dnevi, oziroma preden bova šli v programu, za nami je operna noč, ki je bila spet odlična.
3: Ja, no, mi ta sklop, cel sklop poletnega dogajanja imenujemo Poletje v mestu. To poletje v mestu je otvorila v bistvu operna noč. In letos je bila spet ena prečudovita noč, med dvema zelo deževnima dnevoma se je naredil en lep dan in takrat smo imeli operno noč. Nastopili so z izjemnim programom Simfonični orkester SNG Maribor, pa zbor opere SNG Maribor, priznane operne solistke in solisti pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Na odru je bilo kar 120 nastopajočih, koncert pa si je ogledalo na naši ulici nad 2000 obiskovalcev. Res je bil to en zelo lep večer in dovolite, da se ob tej priložnosti zahvalim pokrovitelju letošnje operne noči. To je namreč podjetje Zaubermacher Komunala, ki letos praznuje svojo okroglo obletnico in s tem so nas počastili ob tej njihovi obletnici. Hvala lepa njim.
2: Tako, zdaj pa tudi v nadaljevanju, ne? Veliko pestrega dogajanja, mogoče najprej pogledamo za glasbeni program.
3: Ja, festival Soboški dnevi se bo letos odvil med 24. junijem in pa 3. julijem, torej 10-dnevno bogat program v 10 dneh, gre za glasbeni, gledališki, plesni program. Obiskovalce čakajo vrhunski koncerti, predvsem slovenskih izvajalcev. Tu je tudi mednarodno balonarsko prvenstvo, potem so to predstave za otroke in družine, plesne predstave, folklorne in pa drugi spremljevalni dogodki. Najprej seveda prvi sklop festivala Soboški dnevi, ki se prične v sredo, 24. junija. To se upada tudi z odprtim prvenstvom Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni in že danes se zelo veselimo, da bo nebo nad Mursko Soboto, da bodo krasili številni baloni, med njimi tudi baloni posebnih oblik. No, na ta dan bo tudi slovesnost ob dnevu državnosti v gledališču Park. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel, v kulturnem programu pa bo nastopil harmonikarski orkester Murska Sobota. To bo torej ta otvoritveni dan našega festivala. Potem sledi četrtek. V četrtek si bodo obiskovalci odblizu odgledali in vstopili v toplozračni balon v mestnem parku zraven glavnega prizorišča. Ga bomo postavili na velikem odru festivala, pa se bosta zgodila dva koncerta. Ob 20. bo to nastop domače zasedbe Štanga Rock, za njo pa legendarna slovenska rock skupina Sidarta, ki bo občinstvo navdušila svojimi največjimi uspešnicami. Tu moram povedati, koncert Sidarte nam poklanja podjetje Pomgrad, ki v letošnjem letu obeležuje okrogli jubilej in se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem, saj smo tako lahko naš festival razširili še za en dan in še za en koncert izjemne zasedbe. Po koncertu se bo festivalsko dogajanje nadaljevalo na Grajskem dvorišču z afterpartijem Nindri Indri in ko se bo ta večer stemnilo, bodo balonarji pripravili Night Glow. Gre za nočno žarenje toplozračnih balonov, to bo v neposredni bližini odra, kjer bo koncert Siddharta, tako da bo to prav gotovo ena zelo lepa kulisa. Potem petek. Program se bo začel z družinsko predstavo oziroma s predstavo za otroke, Škratek prijateljček, ki prinaša zgodbo o prijateljstvu, ponoči in, pomoči in lepem vedenju. Na glavnem odru pa bodo nastopili izbrani izvajalci odprtega odra gledališča Park, namreč vsako leto, maja meseca, pripravimo odprti oder, kamor se lahko prijavijo različni izvajalci, predvsem se prijavljajo glasbeni izvajalci in potem izmed njih izberemo tiste, ki predstavljajo predskupine na samem prizorišču Soboških dnevov, festivala Soboški dnevi. Temu bo sledil koncert ene najbolj priljubljenih mladih slovenskih skupin Mašarik. V lanskem letu je bila najbolj predvajana skladba slovenskih radijskih postaj prav njihova Na dnu morja. Večer bo dosegel pa vrhunec spektaklom The Magic of Tina Turner z Divo Turner, ki prinaša največje uspešnice legendarne glasbene ikone v vrhunski koncertni produkciji. Jaz sem si ta koncert ogledala, zelo sem bila navdušena. Tudi v tej zasedbi so vsi glasbeniki razen pevke Slovenci, pevka pa prihaja iz Nizozemske. Nočno dogajanje se bo potem nadaljevalo na Grajskem dvorišču s koncertom skupine Fat Horses. Potem sobota, dopoldne bo v središču mesta potekala tradicionalna razstava starodobnih vozil in tehnike, ki vsako leto privabi številne ljubitelje avtomobilske in motociklistične dediščine. Popoldanski in večerni program pa bo odprla predstava za družine, gre za klovnovsko predstavo. Na glavnem odru pa bodo nastopili mladi glasbeniki spet z letošnjega odprtega odra gledališča Park. S tem se bo začel glasbeni program. Sledila bosta nastopa radgonskega reperja Leopolda I. in drugih ter enega največjih imen slovenske glasbene scene Jana Plestenjaka. Mislim, da teh dveh izvajalcev res ni treba predstavljati vašim poslušalkom in poslušalcem. Prav gotovo pa bosta to izjemna koncerta. Po teh dveh koncertih se bo festivalska sobota zaključila na Grajskem dvorišču z nastopom duhovitega primorskega glasbenika Smoltoka. Potem nedelja. Zaključek tega prvega sklopa, tega glasbenega, predvsem glasbenega sklopa, pa bo v znamenju domače glasbe. Gre za narodno zabavno glasbo. Program bo odprla najprej seveda predstava na ploščadi, kjer bo španski umetnik nekako skozi fizično komedijo in humor nagovarjal občinstvo vseh generacij. Na glavnem odru pa bomo začeli s panonskimi dečki in mladimi frajeri, tudi ti so iz odprtega odra izbrani izvajalci. Potem pa bo sledil jubilejni koncert Alpskega kvinteta z Otom Pestnerjem ob njihovi 60. obletnici delovanja. Torej gre za enega najpomembnejših slovenskih narodno-zabavnih ansamblov. Ta prvi sklop pa se bo zaključil z nastopom prekmurskega ansambla Aktual, ki bo svojo energijo in pa domačo glasbo poskrbel za sproščen in vesel zaključek tega dogajanja festivalskega.

0: Potem pa se seveda različni kulturno-umetniški dogodki nadaljujejo.
1: Ja, res je. Naslednji teden potem nadaljujemo tako kot vsako leto s kulturno-umetniškim programom. Najprej sta to dva večera stand-upa. V ponedeljek bodo na oder prišli trije mojstri stand-upovske komedije, vsak svojim slogom, bistrimi opaskami, številnimi zgodbami, v katerih se vedno znova mi vsi obiskovalci prepoznamo in se nasmejemo praktično na svoj račun. To bodo Aleš Novak, Gašper Bergant in pa Sašo Stare. Aleš Novak je zadnja leta postal najbolj prepoznaven zaradi nastopov širom po Sloveniji v predstavah Janezi in Janezi 2 z Denisom Audičem. Gašper Bergant prav tako je eden od Janezov. Sicer pa orje ledino in podira meje sprejemljivega v slovenski stand-upovski komediji. In pa Sašo Stare, ki je znan voditelj, igralec, improvizator in še kaj, vodil je oddajo Slovenija ima talent, malega šefa Slovenije in še, vabljeni seveda, ne, ker to bo večer, res večer smeha. V torek pa bo nadvse uspešna glasbena komedija Brata, Brata Šalehar, gre za radijca in pisca Miho in pa glasbenika Matevža, bolj ga poznamo kot Hamuta, sta leta odrov in medijskega življenja zlila v komično pripoved o bratskih odnosih, o medijskih interpretacijah njunih življenj, o njunih prvih ljubeznih, o rock'n'rollu, o prvem seksu, o življenju, ki je bilo nekoč drugačno in o tem, predvsem o tem, kdo je v resnici večji frajer. Tu bi rada povedala, da sta to dva dogodka, edina dva dogodka, kjer je vstopnina. Vse ostali dogodki so brezplačni. Vstopnice za ta večera so na voljo v Ticu na Slovenski ulici v Murski Soboti in pa na spletnem prodajnem mestu Olaji. Cena vstopnic v predprodaji je 15 evrov, na dan dogodka pa bo cena 19 evrov in bodo vstopnice na voljo tudi uro pred predstavo, pred vhodom na Grajsko dvorišče. Sledita sreda in četrtek, najprej ob 19. koncerta klasične glasbe v Evangeličanski cerkvi, ob 8:30 zvečer oziroma 20:30 pa nastopi folklornih skupin, izjemnih folklornih skupin letos, ki jih prirejamo v sodelovanju z Folkartom. Na koncertih klasične glasbe bomo tokrat gostili vrhunske domače umetnike. Dovolite, da jih malo podrobneje predstavim, ker res se mi zdi, da bomo pa letos imeli imamo tak izbor izjemnih glasbenikov, ki ne dosegajo takih številk obiskovalcev kot recimo pop zvezdniki, ampak so res, res vrhunski. Violinistka Lana Trotovšek navdušuje občinstvo svojimi nastopi s številnimi vrhunskimi orkestri po svetu. Recimo Washington Post jo je opisal kot žarečo in pohvalil je njen čist, prefinjen ton z močnim občutkom za fraziranje in brezhipno intonacijo. Lana je leta 2021 prejela nagrado Prešernovega sklada. Potem Mag Grgič je eden naših najuspešnejših kitaristov. Največ o njegovi vrhunskosti pove podatek, da je štirikratni nominiranec prestižne glasbene nagrade Grammy. Med njegovimi odmevnejšimi angažmaji pa so turneje po Kitajski, Japonski, Balkanu, nastop v Rusiji, Sankt-Peterburškem simfoniki in koncerti razni, tudi v umetniške rezidence, v uglednih dvoranah in ustanovah po ZDA, v Španiji, na Portugalskem in pa drugod. Vabim vse, pridite, to bo izjemen koncert klasične glasbe v Evangeličanski cerkvi ta dan. No, potem v četrtek pa nas bo na našem festivalu prav tako navdušil Ion Delić. Gre za klasičnega tolkalca in skladatelja, ki študira na Kraljevi akademiji za glasbo v Kopenhagnu, tokrat pa bo pripravil koncert na Marimbi. Je prejemnik številnih nagrad, Med drugim je bil leta 23 zmagovalec mednarodnega marimbističnega tekmovanja Opole na Poljskem in leta 24 prejemnik druge nagrade na mednarodnem tolkalnem tekmovanju na Finskem. Nastopa kot solist, sodeluje pa tudi z raznimi pihalnimi in simfoničnimi orkestri po svetu. V sredo in četrtek se bomo po koncertih klasične glasbe preselili v park, kjer bodo na vhodni ploščadi Soboškega gradu nastopile folklorne skupine, ki nam bodo predstavile kulturno dediščino in pa ljubezen do svojih korenin. Tokrat bodo v okviru folkarta nastopili izjemni folkloristi iz Portorika, Poljske, Bolivije in Uzbekistana. Folklorna skupina Guamani de Puerto Rico je nastopila na vseh večjih dogodkih doma in na mnogih festivalih po svetu. Z več kot 25-letnimi izkušnjami bodo predstavili portoričko tradicijo, karibske ritme in pa pesmi. Portoričani so strastni ljudje, polni življenja, osredotočeni so na svojo kulturo, takšni so tudi njihovi kostumi, barvni, veseli. V istem večeru bo nastopil tudi študentski folklorni ansambel Krakus iz Krakova. Gre za najstarejšo skupino na Poljskem. Deluje že 75 let in je v teh letih imela že več kot 5000 nastopov po vsem svetu in več kot 200 mednarodnih turnej. Po skoraj vseh evropskih državah, po Aziji, Afriki, v obeh Amerikah. Krakus uživa sloves skupine z najvišjo umetniško kakovostjo ter kulturno prisotnostjo na Poljskem. Naslednji dan, v četrtek, pa nas bodo navdušili plesavci in glasbeniki iz Bolivije in Uzbekistana. Iz Bolivije bo to folklorni ansambel Balet Folklorico La Paz, ki se posveča širjenju bolivijskega plesa in glasbe z nenehnim nastopanjem, raziskovanjem. Za seboj imajo veliko mednarodnih turnej in gostovanj na festivalih po vsem svetu. Trenutno je to največja institucija folklornega plesa v Boliviji in prejemniki so mnogih nagrad. Iz Uzbekistana pa bo v goste prišel folklorni ansambel Bukorša iz zgodovinskega mesta Buhare. Poleg izjemno zapletenih plesnih gibov, ki tvorijo enotno kompozicijo starodavne buharske folklorne umetnosti, bo še posebej zanimiva tudi spremljava glasbenikov. Spremljali jih bodo na tradicionalnih instrumentih, kot so doira, tambur, naj, gidžak, sas in kaškarski rubab. No in še zadnji dan našega festivala Soboški dnevi, ki ga namenjamo domačim izvajalcem ob njihovih obletnicah. Tokrat je to 40 let delovanja Tadeja Ropoše, kitarista skupin Železo Beton, Sedmi element, Demiron, Nightmare in mentorja Mikove kitarske delavnice Prvi prijemi, ki jo vodi že vrsto let. Tako se bo ta dan glasbeno druženje začelo z nastopom udeležencev te kitarske delavnice, v nadaljevanju pa se bodo predstavile prvotne zasedbe navedenih glasbenih skupin, v katerih je oziroma še igra Tadej Ropoša. Glasbeno dogajanje pa bo obogatil kratki film našega režiserja Aleša Nadaja z naslovom Lovska strast.

Takole privuščimo si še nekaj glasbe. Robbie Williams bo v nadaljevanju z nami, potem pa spet prisluhnemo tretjemu delu pogovora z Brigito Prehavec, direktorico Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.

0: Beauty Maxi.
1: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
0: Res je, skar 7500 popusta.
1: In Tivoli?
0: 17500 plus 5500 popusta.
1: Res top cena.
0: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
2: Lakota kliče? Odgovor je preprost. Bajt ali bowla.
3: V zeleni točki vas vsak dan čakajo sveže pripravljeni bajti, konkretni sočni sendviči in bowle, bogate, sveže solatne sklede za okusen in nasiten obrok.
2: Ne komplicirajte z malico. Naročite svoj obrok med 7 in 13 uro na 041-300-888.
3: Skočite na zelena-tocka.si in preverite današnji meni.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Crvena jabuka, na to temaksiju ste, jasna, vam delam družbo. Ja, nisem sama, ob meni sta tudi Brigita Perhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in pa naša Nataša. Predstavljata pa festival Soboški dnevi. Nekaj smo že pred par minutami povedali, zdaj še pa prisluhnite zadnjemu delu, kaj vse nas še čaka v tem poletju.
1: Na obisku na Totem Maxiju.
2: Torej, veliko vsega dogajanja in verjetno tudi kar nekaj sredstev. Ne? Kdo vam pri tem pomaga, da si vse to lahko privoščite?
3: Ja, dobro vprašanje. Res težko si je to zamisliti brez proračunskih sredstev mestne občine Murska Sobota in pa brez mnogih sponzorjev in donatorjev. Zato bi se res ob tej priliki rada zahvalila najprej seveda mestni občini Murska Sobota, potem pa vsem donatorjem in pa sponzorjem, ki so nam omogočili letošnji res bogati program festivala Soboški dnevi.
2: Ampak s tem se ve, da se dogajanje v Murski Soboti ne konča. Imate še naprej tudi skrito na grajskem borišču še Soboško poletje gre naprej.
3: Res je, to je nekako šele uvod v vroče poletje. Se bomo že naslednji petek začeli z soboškim poletjem in potem nadaljevali tudi skritim na grajskem dvorišču. Tako se bodo vsak petek do konca avgusta zvrstili različni koncerti na Trgu kulture in grajskem dvorišču, pa predstave za otroke. No, pripravili smo žanrsko zelo raznolik program, tako da smo prepričani, da bo vsak našel kaj zas

0: Na Trgu kulture bodo nastopili Kristina Obržan, skupino Lovilci sanj in sicer z glasbo hrvaških legend s svojimi priredbami. Potem Škrlatni škržati, ti so svoj koncert opisali kot kafanska glasba od Triglava do Vardara in preko. Sledil bo koncert Omarja Naberja z bendom, ta bo izvedel pop-rock koncert. Denis Jana z bendom, to je odlična južnoameriška pevka z izjemnim vokalom, znana je po celem svetu, ta nam bo pa pričarala pristen večer soula. In pa še zadnji dogodek na Trgu kulture, to bo pa večer tanga in etno-folk glasbe Južne Amerike. Na to nas bo popeljala skupina Alma del Viento iz Hrvaške. Slišali bomo spoj melanholije Andov in pa strasti argentinskega tanga. To bo glasbeno-plesni večer, saj bosta plesalca Sara Grđan in Argentinec Ivan Terrazas plesala argentinski tango in pa druge južnoameriške folklorne plese. Potem se preselimo na dvorišče. Na Grajskem dvorišču bo vsako soboto, tudi letos, program za otroke in sicer lutkovne in pa gledališke predstave. Ob petkih zvečer, ko ne bo na Trgu kulture dogajanja, pa bo potem naskrito, bo na Grajskem dvorišču. To bodo pa intimnejši koncerti, koncerti, ki potrebujejo nekoliko intimnejši prostor. Začeli bomo z izjemnimi slovenskimi jazz izvajalci Marko Črnčec trio in pa pevka Ana Bezjak. Potem naslednji koncert bo Jaremi Kordos Kuban trio iz Havane. Pevka Jaremi Kordos je pela z zelo znano glasbeno skupino Bona Vista Social Club. Sledil bo koncert skupine Brothers Smrdel z glasbenima gostjama, pevko skupine Koala Voice, Manco Trampuš in pa pevko skupine Pliš, Aleksandro Ilijevski. Na tej lokaciji, na Grajskem dvorišču, pa bo še dvakrat knjižnica pod zvezdami, katero pripravljamo v soorganizaciji s pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota. V juliju bo glasbeni gost na tem večeru Pero Lovšin, avgusta pa Nejša.
1: Seveda pa v Murski Soboti nikako ne gre brez različnih kulinaričnih dogodkov. Sočna vilica se je že pričela.
0: Ja, res je, Murska Sobota je 22. maja zaživela tudi v kulinaričnem smislu. Otvorili smo 11. sezono Sočne vilice, ki bo mestno središče letos napolnila še nekaj krat. Vsakič pripravljamo poleg ponudbe hrane in pijače ponudnikov od doma in drugo tudi glasbeni program. In naslednji petek, 19.6. bo za glasbeno kuliso poskrbela skupina Špirit. Sočna vilica ostaja eden najbolj priljubljenih mestnih dogodkov, združuje kulinariko, druženje, prijetno mestno vzdušje, pomembno pa s tem prispeva seveda k oživljanju mestnega središča. Posebno mesto med tradicionalnimi kulinaričnimi prireditvami pa pripada festivalu Prekmurske šunke in Prekmurske gibanice, ki bo 1. septembrsko soboto na Slovenski ulici in bodo znova predstavili najbolj prepoznavne kulinarične simbole Prekmurja ter obiskovalcem ponudili pristno doživetje lokalne gastronomske dediščine. Jeseni pa bo kulinarično ponudbo dopolnil oziroma zaključil nov dogodek, v mesto namreč prihaja karavana okusov. Od 16. do 18. oktobra bomo v Mursko Soboto tako pripeljali dodatno gastronomsko dogajanje.
1: Poleg tega, ker imamo vse čez poletje, tudi v jeseni, kot smo slišali, pa tudi že abonmaji, ne se?
0: No, organizatorji se res trudimo, da bi letošnje poletje bilo v našem mestu, kar se da živahno, res povabilo vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija, da se nam na teh priditah pridružijo, ker le tako ima smisel, da vse to počnemo. če se nam potem res ljudje pridružijo in uživajo na teh prireditvah. Poleg tega pa seveda pripravljamo že abonmaje in drug program za naslednjo sezono, o čemer bomo pa potem obvestili tam nekje v začetku septembra.
1: Tako, najlepša hvala za pogovor, seveda pa vse dogodke lahko vidi tudi na spletni strani.
0: Res je, na naši spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota imamo objavljene vse dogodke, tudi zloženko za soboško poletje bodo občani mestne občine Murska Sobota dobili svoje nabiralnike. V soboških novinah bo objavljen celoten program soboških dnevov, tako da obveščanje pa tudi po Facebooku, Instagramu, vse povsod.
1: Dobro, najlepša hvala, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Brigita Verhavec, za ta pogovor, pa vse dobro seveda.
0: Hvala lepa.

0: obvestila.
1: Že smo pri popoldanskih obvestilih. Terme Banovci vabijo prvič v Pomurju ekskluzivno long table pri bazenu. Vsi za eno mizo. V četrtek, 18. junija ob 18.30. Vrhunska kulinarika, izbrana vina, živa glasba in luksuzna atmosfera v najbolj elegantni poletni zgodbi tega leta. Število mest je omejeno, zato čim prej pokličite za rezervacije na 02 513 14 40, torej 02 513 14 40 ali info@terme-banovci.si. Long table Terme Banovci. Podjetju Sintal Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051 607 079, torej 051 607 079, ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v Murski Soboti, torej v BTC-ju.
2: Sobotno popoldne na Totem Maxiju.
1: V koncu našega današnjega programa smo, Boris Novković nam bo še prepeval, dok svira radio. Ja, bo radio igral še dalje, tudi celo popovdne, celo noč in jutri do 12, ko se bomo spet družili, ko bomo spet kakšno rekli. Jasna Kolarica od vas poslavljam, fajn se imejte še naprej, uživajte in wow, vse veste, sobota je dan, da se znorimo, da se razvajamo, da migamo ali pa čisto po domače. Samo ležimo. Ja, karkoli boste izbrali, vse bo dobro. Čau, čau.

0: Radio Maxi.
1: Estih naprej.
0: Toti Maxi.
2: Travo je že pa začalo rasti, moj.
3: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
2: Ko?
3: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
4: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
5: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
6: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
7: Karba MGE.
8: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
9: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
10: Ka spakiraš kufre?
9: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
10: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
9: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
10: Te pa veš, kam moreš iti.
9: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
11: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
12: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
14: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
13: Kazno.si.
14: Varno, zabavno in vedno pri roki.
13: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
15: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
16: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
15: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
19: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
18: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
19: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
20: Ura je 16.
21: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda se opada z ameriško in iransko napovedjo včeraj, da sta na pragu mirovnega sporazuma. S povorko pa se danes v Ljubljani končuje festival Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v Parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krenila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z govorom predsednice republike Nataše Pirc.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
1: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
20: Poglejmo na ceste. Na Štajerske avtocesti med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Drugih posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 8 0 10 5.
23: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
24: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
23: Bogato opremljen. Omejena serija.
24: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
20: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 27 stopinj, a pa če 26. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno vreme in največ 22 stopinj. Ura, Jure Šeško sem v vaši družbi. Upam, da imate lepo sobotno popoldne in da boste uživali ob totih hudih hitih.

0: Okay.
1: 16:14, Jure, vam želim lepo sobotno popoldne in če bi si radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
0: V Lenartu še poteka Veveričkin otroški festival, danes vas čaka poleg napihljivih igral tudi bitka z vodnimi baloni. Med 17:20 danes bo za zabavo skrbel Dejan Dogajo z bendom, ob 21:00 pa se drugi dan festivala zaključuje. Nova priložnost, da obiščete festival, je ponovno jutri. Ob 13:00 vas čaka lutkovna predstava Eci Peci, ob 14:00 spet pena party in bitka z vodnimi baloni. Med 15:30 in 18:30 bodo za zabavo skrbeli Čuki in tako bo festival se zaključil ob 20:00 zvečer. Danes s pričetkom ob 12:00 pa bo v skateparku v Mariboru hip-hop festival Rap and Ramp. Gre za celodnevni dogodek, ki bo sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate tekmovanja. Del spremljevalnega programa bosta delavnica zinov in predstavitev longboardov. Danes s pričetkom ob 13:00 bo na gradu Rače potekal že tradicionalni 18. dobrodelni lisjakov kotel. 30 ekip bo ob 13:00 prižgalo gorilnike, kuhale se bodo jedi na žlico, od 17:00 naprej pa za zabavo skrbi tudi ansambel Vikend. Tako Kristjan Kselman in Iztok Rojko iz društva Toti Lisjak.
2: Tako od 17:00 je z nami ansambel Vikend in seveda dobrodošli tudi na veselice po 18:00.
3: Zraven ansambla Vikend moram podariti še, da se bojo dogajale na tem našem kotlu tudi druge zadeve, ne, ki bojo predvsem namenjene tudi najmlajšim obiskovalcem, otrokom, se prej imeli bomo napihljiva igrala, imeli bomo kokice, imeli bomo poslikava obrazov, ne, in tudi imeli bomo eno skupino virtuozov, ne, ki bojo v bistvu delali najmlajšim tudi tatuje.
4: Imamo tudi bogat srečelov.
0: Na glavnem trgu na Ptuju pa bo danes ob 20:30 v sklopu festivala Arsana koncert Jana Plestenjaka. Vabljeni tudi na Pohorsko tržnico v Pivoli. Danes med 15. in 22. tam poteka Špricerfest. Predstavili se bodo lokalni vinarji, čakajo pa vas tudi kulinarične dobrote in glasbeni program. Do nedelje še traja srečanje železničarskih modelarjev Slovenije med 10. in 20. danes in jutri med 10. in 15. uro v društvu Toti DCA Tabor na Preradovičevi ulici. Vstop pa je prost. No, ta vikend pa tudi športni vikend Maribora. Tako Maja Bezjak iz Športa Maribor.
5: Dogajalo se bo spet veliko, mislim, da imamo več kot 25 izvajalcev različnih športnih panog, od pohodništva, fitnessi bojo odprti, kolesarstvo, joga, pilates, borilne veščine, strelstvo, letalstvo, tak da res mislim, da lahko vsak najde kaj zase. Vabimo vse obiskovalce, da se udeležijo tega našega športnega vikenda, da preživijo aktivno ta dan in če ne drugače izkoristijo ta vikend, da športajo.
0: Želim vam čudovit vikend.
6: Why, mister?

0: 16:23 minut je in kaj se je zgodilo Medvarju?
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko špilaš SimCity 2000 in je priporočeno po nekem času, da si zgradiš letališče zaradi povečanja dohodka, ne, komercialnega. Tam ti piše, da moreš.
3: Ja.
2: In z letališčem potem lahko ljudje potujejo, ne, še v drugih treh oziroma štirih sim mestih, ki so na zemljevidu, ne, na videznih. Ne. In potem narediš, ker si že bolj bogi, ne, vse ti nekaj gre v minus, zakaj, kaj mora narediti. In potem se počasi začneš ven vlečiti, počasi, tako malo, začneš plus služiti. In potem ti tam strmoglavi eno letalo in ti skuri pol mesta dol in nijaš nič.
3: In zapreš igrt.
2: In zapreš vse skup dol. Ja, dobro, te pa ja.
1: Ko se mi pa to zgodi?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
7: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
7: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
8: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: gremo na ceste, na Štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. To je zaenkrat vsem, če še vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 26 stopinj, a pa če tudi 26, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
1: Moje mesto,
2: tvoj radio. Toti hudi.
3: I said, are you gonna be my girl?
1: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: tvrtki ko je bil Milan na Mariborski tržnici in govoril z enim največjih prodajalcev paprike v našem mestu. Uživajte.
1: Ja, da, zdravo, servus.
2: Zdravo, zdravo, kak je, gre?
1: Pa, bo neka. Mislim, jamrajo tak vsi, samo zdaj prodamo pa glih tak, ne.
2: Tak, da bo vloženo, je to domače, kar imate, slovensko ali...
1: Ne, ni to, se viš, koliko imam te vreč, pa to zdaj... Lahko bi se ti lago, da je to od Horvata iz Dogoša, ampak makedonska paprika je, ki je tudi njihova boljša in pa nas tudi vreme ni tako za papriko, kot more biti. Tako da ja, to papriko se še splača vlagati, to spečeš.
2: Lahko nekaj zmotim, ja samo...
1: Ja, prosim.
2: Špic papriko imaš?
1: Nisi včeraj me, ti to vprašal?
2: Ne, testa je me zamenjali, ni spil. Imaš špic papriko?
1: Nimam špic paprike.
2: Špic, veš kaj je špic paprika?
1: Ja.
2: Kurtovska kapja, ona, na špic, špic
1: nimam paprika. Ni špic, ni kurtovske, nič nijem ta paprika, ko tu je, sa spet, za vlagat, za jest, to je to, kaj imam.
2: To imaš?
1: Ja.
2: Špic paprika nije?
1: Nimam, ti pravim špic paprike. To papriko še se splača vložiti na način, da jo popečeš malo česna, on se pa te ali pa pač, da se ker tak poje.
2: Ja se prečujem. Špic paprika je moč?
1: Prej si vprašal, nijem špic paprike.
2: Pa ne, ne, to nisem jaz
1: bil. Sva si bil pred pol minute, si vprašal, če imam špic papriko. Kurtovsko kapijo.
2: Ja, 5 kg bi tamo.
1: Če nimam špic paprike.
2: Ja, kaj pa te govoriš o špic paprike?
1: Ti si vprašal, jaz nekaj, da nijem.
2: Torej, špic paprike nije.
1: Nimam špic paprike, ti pravim.
2: Ja, interesantno, ne, gospod, pa kar straja. Ne?
1: Ja, dobro, to pač, se vidite, določena sorta paprike, ki pač je bolj prenogovata. In...
2: Koliko pa se proda, v bistvu, tak na sezono radi vlagamo tu v našem mestu?
1: Pa ja, ljudje imajo raj papriko, tako da bom rekel, zdaj bi se lagal, če bi rekel, da ne.
2: Samo malo, lahko, ti nijem špic paprike, ne?
1: Kot sem ti že dvakrat povedal, ja.
2: Pa niso ti vmes kaj pripeljali,
1: zdaj? Ne, ker nijem špic paprike.
2: Gre takoj, ne?
1: Ne vem, ker jaz nimam, gospod, špic paprike.
2: Pa računate kaj, da bo?
1: Ne, nimam, ne držim sploh.
2: Je pa boš dobo, kaj?
1: Nimam špic paprike, niti ne bom dobo. Dobro? Ti pa tu se makni, ker mi tu stranke...
2: Dobro, pardon, ja, torej kot slišite, je paprika, malo manj špic paprike. Še eno zgodbo sem za vas raziskal, Toti Milan, od krivice do resnice. To je bil torej petkov legendarni Milan po željah, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, je pot zelo preprosta, pišite SMS 051-220-220 ali na naša družbena omrežja.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Seveda, če bi radi slišali, kakšno nam pišite v SMS-u na 051-220-220. No, danes pa legendarni Milan na željo poslušalce Boštjana, kjer je, da bi slišal tiste

0: Beauty Maxi.
1: Občina Radenci si praznuje občinski praznik in z njim vstop v najbolj vroče poletno dogajanje.
2: V soboto 20. junija bo v Radenskem parku čez cel dan potekal festival Mačje mesto. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Radenci Boračeva bodo praznovali 100. obletnico delovanja. Ob 18. uri bo občinska proslava s podelitvijo priznanj in plaket najzaslužnejšim občanom.
1: Za vse brezplačen vol, za vroče vzdušje pa bo zvečer poskrbela skupina Pina Flirt.
2: Se vidimo na občinskem prazniku občine Radenci v soboto 20. junija. Vstopnine ni.
1: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vaše 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
2: Evitel, Gornja Radgona, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
5: Pokaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
10: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
9: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
10: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Radio. Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Francoska agencija za kibernetsko varnost je izraelsko tehnološko podjetje BlackCore obtožila vmešavanje v volitve več držav. Vladna agencija naj bi imela dokaze, da se je BlackCore umešal v volitve v Franciji, Angoli, v New Yorku in na Škotskem. Tam naj bi denimo prek več 100 lažnih profilov na družbenih omrežjih z več 1000 komentarji diskreditiral škotskega premijeja Johna Sweeneya in njegovo stranko. Agencija pa ni našla naročnikov teh napadov. Izraelska vlada je sporočila, da bo pregledala poročilo in se odločila, če bo sprožila preiskavo. Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka, temveč kot pomemben del svojega življenja. Sodeč po anketah se generacija, ki šele vstopa na trg dela, osredotoča predvsem na dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Pri iskanju služb na prvo mesto ne postavljajo višine plače, ampak možnost napredovanja, varnost zaposlitve ter dobre odnose. Hibridno delo išče vsak četrti. Fleksibilen delovni čas ali ugodnosti jim ne pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810 5.
5: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
6: Italko Pitak.
4: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 26 stopinj, Ceršak tudi 26. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo. V ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Gremo se igro zadnji SMS, ki ga lahko poveš. Zamita telefone. Zamita telefone.
2: Okay.
1: Ema si je dala telefon daleč stran. Si uspela?
3: Da, da me ne moti, ne delam.
1: Vidite, ne? Ker to je zdaj presenečenje. Moj zadnji SMS je, ko sem bil v Mr. Petu pa kupoval hrano za mojega psa. Kar spajtlalo me. Razen tega pa predtem še, ko si je moj starejši sin naročil prevoz, ob 8, prosim. Pač ta Uber Fram je pač aktiven bil. Jeger?
2: Jaz isto kot ti, najprej z banka Neta SMS, ker sem bil v Šparu v Rušah kupil kosilo, včeraj smo imeli pleskavice. Dobro, ne, oziroma take hamburgere domare narejene. Drugače pa tvoj SMS zadnji, ko si mi poslal eno vizitko, eno telefonsko številko.
1: Super, zelo spektakularno, Jeger.
2: Drugače pa še prej pa predsednik planinskega društva napisal OKLP.
1: to je bila tako tista Ace Ventura 2 scena iz začetka drugega dela filma, ko bi nekaj mogli priti, pa si rekel, da ne, pa je napisal samo kao, okej.
2: Okay, ja.
1: Zadaj pa čaga totalna, jej, ne bo igra. Ema?
3: Okej, jaz mam na zadnje sem mami napisala, da sem pač prišla na radio.
1: Danes jutraj?
3: Jo. Drugač pa, pač, če bi vprašali za Instagram, bi imela kaj?
1: Ne,
3: SMS.
2: Vi ste že ta generacija.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: mesto? Tvoj radio. Tutti radio. Tutti maxi.
1: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki izziv pravo vozilo.
2: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
3: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
5: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Jaz si žal ne morem pomagati, ampak vsakič, ko kje vidim, da piše Simply Red, se spomnim na pevca, ki ima baje kar fest botelko med nogami.
2: Res?
1: Ja.
2: Mike Hucknall, ali kaj je že?
1: Tak, ja, ali Mike, ali kaj je že, ja.
2: Ja, ne vem.
1: Ja. V glavnem, tudi eno plaketo enkrat prejel, to pač vedno povem, ker bi naj baje povalal, ne vem, 3000 plus od nekega društva.
2: Ja, kako društvo?
1: Ja, ne vem, društvo za štetje gajban, ali kaj tega, ne vem.
2: Dobro.
1: V glavnem, vedno, no. Pa glede na to, da vsaj meni osebno ni glih najbolj lušen moški na svetu.
2: Uh-huh.
1: Kak, mislim.
2: Ja. V bendu je, pa govori se, da ima botelko, to je dovolj, se mi zdi.
1: Ja, no, ker pravijo včasih eni, da ni važno, ne, kak je veliko.
2: Ja. Ampak verjetno je tukaj tudi radovednost posredi, ne.
1: Uh-huh.
2: Samo toliko, da bi...
1: Ali je?
2: Da bi videl.
1: Je res? Okay. Ne, čaki, grem gledat.
2: Daj.
1: V glavnem, to je prvo, na kaj jaz pomislim.
2: Super.
1: No, vidiš.
2: In odkar si to povejo, jaz tudi.
1: In mogoče zdaj tudi vi.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na to.

0: City Maxi. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
1: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hello.
2: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
3: Ja.
4: Ne.
5: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiju.
1: Vraća se Berg Doktor, či za res. Vidim, ima
2: noro.
1: Skri veselje. Ne, to moraš vedeti, to je to, ko je prišel, ne? Martin Gruber, to je...
3: On vse zna, on ima svojo ordinacijo na podeželju, samo ko on pride na kliniko oziroma v bolnico, tudi tam on da si halje gor, pa vse reše, tako?
2: Res?
1: Tako okay. Gledam malo te slike Jäger, da je Martin Gruber oranžen.
3: Oranžen.
1: Da bi bil oranžen.
3: Ja, da bi bil, ja.
1: Veš, da si kar podobna, ne?
2: Ja, ja.
1: S tem, da pač ti operiraš Lawrence, pa tam ne.
3: Tako, ja.
1: To pač, isto je hrib na nek način, ne?
3: Tako.
1: Pa nimaš pač starega Mercedesa, ker imaš novo Škodo. Ampak dobro, glej, ker moraš vedeti, ne, da to, koliko je Martin Gruber v resnici, zdravnik si tudi ti.
3: Čeprav eni tega ne vejo, ne?
1: Ja, res je.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem.

0: To ti radio, to ti hudi hiti. To ti radio, to ti maksi. Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Travo je že pa začala rasti, moj.
3: Kaj, moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
2: Ko?
3: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
4: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
5: 17.599 evrov.
0: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
5: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
0: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
5: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
0: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakuje.
5: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Drage poslušalke, poslušalci in dragi Tomaž, po tem, kar bom zdaj povedal, boste morda mnogi dali vložene murke v zamrzovalnik.
2: Kumarce.
1: Ja, murke, ja. Kumarce, ne?
2: Ja, mislim, kumarce. Ja.
1: Vložene.
2: Ja. Ok.
1: Ok, namreč pojavi se nov trend, da se baje ful dobra začimba, in sicer tako, da jih zamrznejo, potem pa pač, ko pripravljaš jed, vzameš ven in naribaš gor po jedi.
2: Ja.
1: Ne, zaradi tega, ker so kisle, to je itak, pa veš, ko so vložene murke not vsega, vseh začimb, ne vem koliko, ne, različnih.
2: V glažo, ne?
1: Ja, potem vse to kumarca vpije, tak da ima vse to v sebi in potem piše, recimo, ne vem, da se hamburgerjem super podajo, sendvičem, ocvrta hrana, tudi jajce na okobaji, da si lahko gor naribaš malo panirano meso, krompirjeve jedi, slane pečenke, mislim, vse.
2: Zdaj študiram, če bi si, veš, vuni peko, pa bi si gor malo, da malo onega kislega.
1: Probaj, zna biti
2: ali
1: dobro.
2: Ali pa recimo, veš, če eni nimajo radi murk v francoski,
1: ja, da jih naribaš.
2: Ti daš murke, samo naj vejo. Pa gledaj, kak je dobro, kak je dobro. Sva je dobro.
1: No,
2: super, hvala lepa, fras.
1: Zmržene murke.
2: Tako.
1: Naribajte, pojedi jih.
2: Tako. Ali pa, ne.
1: Kaj?
2: Si vun eno po eno. Pol pa not.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

0: espresso macchiato.
1: Tuoi questo, tuoi radio.
2: Tutti radio, tutti cuti,
3: tutti radio,
1: tutti maxi.
4: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
5: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v Parku Radenci.
7: V soboto 20. junija od 20. ure naprej pridejo Flirt. In za ogrevanje skupina Tempo.
6: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
7: Se vidimo v Parku Radenci na Radenskem poletju. Če iščete ugodne rastline za svoj zelenjavni vrt, balkon ali teraso, vas med 17. in 20. junijem v vrtnem centru Kurbus čaka 30% popust na vse balkonske rastline in sadike plodovk. 30% popust nudijo tudi na vse sadike vrtnic, ki pravkar cvetijo. V ponudbi tudi priljubljena pisanolistna japonska vrba po ceni že od 19,90 evrov naprej.
8: Obveščajo vas, da bo vrtni center Kurbus v torek 16. junija zaprt. Kolektiv bo namenjen v dan razvedrilu, druženju in krepitvi medsebojnih odnosov. Hvala za razumevanje. Se vidimo v vrtnem centru Kurbus vse ostale dni po ustaljenem delovnem času.
7: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
14: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
13: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
1: Radijska mreža, Toti radio. Jo.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. V tednu, ki je lahko na nek način praznik za vsakogar od nas, ker nekdo od vas, ki poslušate Toti Radio, bo v petek ful praznoval, ker bo imel v žepu Jurija več. O čudoviti nagradni akciji z digitalnim zobozdravstvom VBO in tudi o geslu, ki ga boste v Totem popodnevu še enkrat slišali in ga morate slišati, o tem kaj več povemo po treh, sicer pa, ko smo že pri prazničnem tednu. Vse najboljše za rojstni dan, Matej.
2: Hvala lepa.
1: Videl sem, darilo je že prišlo, vinilke letijo.
2: Ja, ker si videl debela škatla, ne?
1: Nekaj dobrega si mora kupiti, po mojem.
2: Ja, in več le tega.
1: Bravo, tak se praznuje. Počutje dobro, kljub letom, sicer pa
2: pri
1: 32-ih še moraš biti vredo. Ne?
2: Ja, točno veš. Tako si rekel, hvala. Na glas še enkrat povej.
1: Evo, zdaj pride ena za Mateja, pisana na kožo za njegov rojstni dan, Billie Eilish, Bad Guy.
0: V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Μέγιστο. Τούτη Ράδιο. Τούτη Ράδιο. Τούτη Μάξι. Али вижда со изнесогласија двих брата унастали ваши најљупши чиулји. Брата Даслер сте досигла успех, а кончало се с глобоким совраштвом мед нима.
1: Венч у ревији хистори и на alivezda.si.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
4: Gremo tja.
5: Olej, kravice.
3: In?
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In?
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Ej, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kantal z vinkla.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: in kateri televizor in kaj se priporoča za svetovno prvenstvo 2026, to si je za raziskovalno nalogo vzel naš cenjeni kolega Matej Regen. Matej!
1: Ja, dobro jutro, ekipa!
2: Dobro jutro!
0: Zdravo!
1: Ker vem, da boste svetovno nogometno prvenstvo, ki se začne že jutri, spremljali s kavča in ne s tribun, je čas za moje vprašanje. Je vaš televizor sploh pripravljen na prvenstvo?
0: Joj, ne govori.
1: Namreč, prvi pogoj je velik zaslon. Če je premali, boste offset opazili šele večernih poročilih, vmes pa se 17-krat skregali, zato vsaj 65 palcev ali 165 cm. Diagonale, da smo si na jasnem. Pomembni so tudi svetlost, kontrast in hitrost osveževanja slike. Fajn je, da izberete zaslon s frekvenco osveževanja 120 Hz. Če televizor ni dovolj zmogljiv, bo hiter igralec v protinapadu izgledal kot pohojena čiguma. Pri kontrastu slike pa so v rahli prednosti televizori zasloni LCD, še posebej tisti mini LED. In seveda ne pozabite na športni način, tam se igrišče res dobro vidi, predvsem pa dresi vaše najljubše ekipe, da ne bote nehote za napačno navijali in se veselili. In seveda dober vidni kot, ko bodo prijatelji v vaši dnevni sobi sedeli na najbolj čudnih mestih, da bodo tudi oni dobro videli tekmo, razen pri Jegru, on bo verjetno gledal sam s čipsom. In še zadnje pravilo, če ob zmagovitem golu ne slišite navijačev, kot da so zraven vas v dnevni sobi, je mogoče čas, da si omislite domači kino. Za prepiranje s sodnikom ali selektorjem pa je tehnika totalno nepomembna. Samo pazite, če bo slučajno tekma zvečer, da ta prepir ne preraste v medsosedskega, tako da tiho sederite. A ja, pa da ne pozabim. Španija bo prvak.
3: Pa to je.
2: Vredo je.
0: Joj, samo ja, začeš še razmišljati. Mogoče pa res. Jaz na eno drugo taktiko obral. Sem vsem ostalim pobajti televizije kupil, da lahko imam mir.
3: Pametno, vidiš.
4: Toto
3: radio.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Ni še prepozno, da se zamenja televizija, ker ti ne rabiš tudi ne, v principu imeti že na samem začetku. Fajn pa je, da imaš do izločilnih bojev. Ne? Ali pa dokler tvoji favoriti ne špilajo.
2: Takrat postane zanimivo.
1: Takrat je, no, zanimivo je vse skozi. Dajmo, ne? Za nas fan.

0: Audi Maxi.
1: Autoreich razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autoreich, Murska Sobota in Ljutomer.
2: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
6: Ko spakiraš kufre?
5: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
6: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
5: Veš kaj, letos bi pa na dopust res rad šel brez skrbi.
6: Te pa veš, kam moreš iti.
5: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
7: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Radio. Toti Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj! Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Maxi.
1: Renault, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Oti Maxi.
1: Hej, kam hitiš?
2: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
1: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Radijska mreža Toti Radio.